او کسی طرح نازی زبا پچی کسی غشم جوڑا ہے ماں خاصی زبا بلکل تو سرائن سے نابا اور پر گاؤں میں بلکل لائف اور رنیر دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن نو ٹینشن اور چکم زمانگا سپری دی جناب نو ٹینشن پرکلی خربل سپری بلکل یوز کوا لیش اگر زمانگا خوین دی اگر زمانگا رونا چوائی نزمان بای الرجی دا خرشت رو باندی چی سوال سر استعمال کر دی نو دی الرجی دی پورا دی خرشت پورا یا تی حق دی می جورونا چی کلر لگوی کنا چی کلر لگوی نزمان بای از کلر لگوی سی نو خیر باز من جگم دکنا الرجی جوڑا شی یا چکم دکنا بار بار زون گرا واسی اور یہ سپٹو خیر انا چکن نو نو ٹینشن ہر بل سپری چکم دکن ضرور استعمال کی دی الرجی دی پورا دی خرشتی پورا دی رزوی تم سی دور تو شاستی نو بالکل جناب مارکیٹ سے ملاوی شی ہو سلوڈ شے استعمال کی ضرورت ہے اور بل خبر دا چی اور چی ددی چکم موسم دے کنا چی ا دے ان کی دو ول دی جی اور ددی چکم موسم دی یعنی نو ٹینشن ہر بل چکم زمگا سپری دے کنا سی پنے کلی سپری دے سی گرمیاں دے پورا سی چکم سپری مجھے جوڑا شوی دو نوغی موسم او چکم دے کنا ان کی شی یا ختم کی شی صدا سے او کنا چزو سرا ایک شیر دے نو داتو سبیا پو چکم مدو کنا پو مخشے موسم شی ہپ چارو تل لشی کنا نو مثال کی چا الرجی شو سی کلر ہو انسان پر ہر ٹائم شی لگوی کنا نو ہا یوز کا ولے شی یاد دین لوا شی دو چا جسم لگے دے لے دے یا چکم دے کنا تو خوشلی دی نو ہا لگوی شی نو بیا بتا تاسو پو یخ موسم شی نو ملاوی شی کنا ابھی اب تو نظبان میں نو ٹینشن ہر بل فریکلی سپیچ چکم دکھنا ملی نہ ملاوی شی ملی نشتا نو بیا بدتا ہے چکو را اگی ٹیم کے چکم دکھنا تاسو را گیستا نو اسی ٹیم تیرے سلائے دا شاہ تو باہر گل سی خوشش ہو گئی سی اسی رواخ لے خواہ استعمال کے آو اسی کے مدکنہ تو سب ریزلٹ در کی خوشش لابد

0: اوکے سي جناب فوستن لکي ګلر ګورو سګ دي رسل د کم زين دي سوري رسي ته من تاسو لکه چې انتظار ډيرو کو سي خفاش لې خاصي خفکه شه من خاصي کوشش وکي سي بیا کال مله اوکي سي بل کلر ته بوير شو اوکي سي اوکي سي بده نيشت سي ډيره من خوشاله شي کدر من شي ستمن شي اور 0963511488 من بل کلر ګورو السلام علیکم بالکل شی مجھے تو سرنگے شی جوڑی بربارے وقتوں میں سجون دشے دی بالکل شین سفل وقتوں میں سجون دشے دی الحمد للہ برابر بالکل جی شرکت لازمی کے ویسے کہ زرو شنو تو سہم پچار دچی چ پروگرام شی رو شی پروگرام شی کالو کے سی
1: ہم نے کو کنا دا یہ چا تو ویڈیو چ تے سمے تے گی ویو چ اور دل سی ویو چ کس تے پر ولے کے سما اخری ولے کچو کا مسلمان تشکار
0: بندیوان تھا تو میلی گرو کی لوٹ سے زند بنو ٹینشن او بیٹے منصف ہے سواش کم تک نہ اوخلے تو خس دیو کن
1: بالکل بالکل نزبان اور تے دے دے اخلو بھائی جان تے بھائی اخلو دے چ خولا پر تیار جوانان مسئلے جی کنا
0: نو بالکل جوانان ہلے گلے ش بندیوان کچی تے دی روح سکن میں خبر وا بندیوان نو لو نہ اورے سی بندیوان تبدیلی رو غلی دو بندیوان خبر سڑا سینا سے بتاوی نا یب دې استعمال کړیو یا نه سی هغه خپل خبره ده سی خدا خبره درته په یقینا سره کوا چې بندیوانا یوزل د موشه نوټینشن وټامین سی فیس واش صرف استعمال کا یو ورځ استعمال کا استعمال کا
1: وټامین سی
0: او وټامین سی فیس واش صرف یوزل استعمال کا د خپل رنگ چې کوم د کنه دا بیا وکس سی چې تو رنگ شي شي سمره تبدیلی ورو سه د په مخه ولا غوا شي ټیم ټی او که بیا که بیا خپل نه شروع خوسته کنه ته وین ازمان به لکه دمر پیسې تبدیلی لگے بندیوانا ذرا بتانے سے توشا ہوتا ہے نظمان بھی اسپیشل گزارا تھا در سرو کی زندگی کا اول فیس واش ہو کھولو نظمان بھی اسپیشل گزارا تھا در سرو کی صحیح نہ
1: نظمان ہو پہلا میں فیس واش میں پہلا خوشی دیا کریمو اتابلان
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا بندیوانا استعمال مزیدار سے تعلیم کے ڈھیل سے استعمال کر بیا به سین ازمان بھائی چې کوم دغه نه سي اټول ته دا پروډکټس ورشاول او پوت شو خاصي نوټینشن ویټامین سی فیس واش نه مګور یو دسته حج السلام علیکم بالکل خور سر شاید ډېر ته مننه سي خوشاله شي بهرحال زموږ وي چې پتا نشته سي چې لکه تاسو بیا وزیرستان ته لوړو که څنګه پروگرام نہ اروے جمع ہو رہے نو تنند بس تو خبر اچھی گش میں نہ اروے کہنا سی لیکن مو سمرا نارے ولی دی پشی ز یا خدا یا پاک اسی مو خبر اروے کہنا تا خبر کی اول نو زه بس تا اول خبرو که زه جماعت مت کڑے تو بس آخر سے جان نہ لگے خبر نہ اور بالکل سی ابو تو روک لے سی بالکل سر بتانا سی سر ملا ویشی شا بالکل فرمائش رہتا ہوں شو کوشش کم ہو ادا نہ کہوں سی فرمائش رہتا ہوں شو یا خدا یا پاک از در تیاین سی ودا نہ کوم کوشش کوم از تو خبر ہے کہ بس صحیح ہے
1: بس اگر لالا ولا دی وے
0: فرمائش پروگرام کوشش بالکل فرمائش برانا السلام علیکم جی قربان سو خبر ہے کم سے نا عبدالجلیل جان جی پروگرام سے ہر کل سڑی مشیوائیں سنگ چل رہا جڑی پر ڈیر من سی پروگرام اور وے
1: پروگرام
0: اچھا یہ پنسل سے ریڈیو اور وے ہاں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریڈیو در بندی سے رہیں گے لگی جی اور سو خون مسائش تھی کیا نا
1: دکان کے خرچے
0: اچھا تھا سو پل دکان دا
1: بلال مارکیٹ کے
0: اچھا بلال مارکیٹ سے تھا پل دکان دا جی تھا سو دکان سے رہا
1: عربی خوشبو محل دکان نمبر ایک
0: اچھا بر کی
1: عربی خوشبو محل
0: اچھا خوشبو محل جی صحیح صحیح صحیح باہر تاسو ما چرته لیدلی وې چې سٹار سٹار کې څنګه مارکیټ نه وځي هغه شي طرف ته تاسو دکان نه دی
1: ایش کین طرف ته
0: دی اچھا کین طرف ته دی صحیح د ډیره مننه چې ټینشن تمام پروډکټس تاسو اویلیبل دي ها
1: پروډکټ چې کوم تاسو ولدا ریګولر پروډکټ دا هم استعمالو
0: نا
1: نو موږ د دوکانونو چې چیرته کورونه دي نه نه دا رسمي شاملول دي به خو
0: دا غلطي چې کوم د کنه دا زمانه ده دا د ضرورت خانه جی سیب نه ده دا غلطي د تاسو د تاسو ماته کال نه کوي ګوره ته اوس ماته کال کو دي ته اډریس به زه روزانه شاملوم اوس چې بالکل جی تم کال کا پروگرام سے کال کا میسج کا زب دی تو ایڈریس شامل ہو نو انشاءاللہ دی مش فین دی مش ورن بد رسی دی تو نہ بنو ٹینشن پر ڈرگز او خلی شادو
1: صحیح دی انشاءاللہ رزمن دی مول گرے والا چلا حاضری لگی انشاءاللہ دا دو نہ تین پروگرام شے بن گرے والا تا تکا
0: من نسی خوشحال شیخ پر ایڈریس بیا شامل کا
1: عربی خوشبو محل بلال مارکیٹ دکان نمبر 1
0: ڈیر من نسی ڈیر من نہ خوشحال شیخ درمن شے ڈیر من نسی خوشحال شخا اگر گلی کے وسیع عربی خوشب محل بلال مارکیٹ سے تمام پروڈکٹس ملا ہوئے شخا بن روڈ سے بلال مارکیٹ کے سے اربو خوشبو محل ہاں ڈیر من نسی خوشحال شخ در منشا ہوں تک شانے متعیسی میں اس کے وسیع نظبان بھی دین اوٹینشن پروڈکٹس مصر ملا ہوئی شی یا مور اوڑی دی شی مصر اویل ویل دی زبت اسی ایڈریس ملا ہوئی شی نتو سی سودا بہاں کی شی دی مش فند تو بہاں پکے پیدا ہوئی شی تو سی بہاں پشے پیدا ہوئی شی او کپنے تو بہاں پشے پیدا ہوئی خاصی سی بلکل جناب آوان اویل ویل کئی ڈی رزیو تو منانا خوشحال شی

0: اوکے جناب بل کے لڑتے بیرشو السلام علیکم وعلیکم السلام سی تش انتظار کا اشارہ تاسو ډیر زیات لائن بیسی خاص سو بهر هله کوشش بیا کوي چې تاسو کال ملي او شي ځکه چې ډیر زیات خلک پر لګیا وي کالز کوي نو بیا تاسو کال ډراپ شي نو بیا کوشش کوي چې تاسو خپل کال ملي او کوي تو بل کې لرته ورزو جی سوق دې سره را کوم زين دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اغمان خطک سے ٹک
0: ٹک بالکل شیو جی جناب سو خبرې کوي رقم سے نه داود خبر کوي د شي ګنسن کې داود به شي جوړي بربارې
1: الحمدلله
0: بالکل شي سو بالکل شي ګور بټیران مډیران نه سي د ځان ښه خیال ساته شه نو بس میاسی ویسی او خوب هم کوي سی او د دین لواسی بټیران خره خو د مایده مسلې ونو ټینشن هر بلان هر سره غړ په وایشه تیل دیا استعمال والا اچھا تاثر ہو گل سر نجدید ہے کہنا چھے گل سر شگر کی ملاوی شی مطلع بھائی سر ہم ملاوی شی صحیح دیر مرے نمسی بس نور ارون تا ہم مشورہ آور کوئی چیز نو ٹینشن چکم دیکن آرہ اوخ لیں استعمال کیشا ہیلو داود بھائی داود بھائی آواز دیر سی دیمو نور چکم دی تسی ملگری دی جو ہم مشورہ آور کوئی چاہاں استعمال کیشا صحیح جیسے تاسو گانے پہ لکھو مزے گانے اور بیک گراؤنڈ کی لگی دلی دشا ڈیر من نا دودھ بھی دیسو چاہو اس کا شروع جہان من سے واہ رہے ہاں بیک گراؤنڈ لشی لشی تب لکھو اسے اور ویشا

0: دخل المجرم ده بندق ولا بيجي شنو؟
1: تجربة
0: دوستا. نه نه تجربة بريدة. تا دما سويتش مجرم مجرم ده بندق ولا بيجي شنو؟ بندق سيدي.
1: بندق أنا.
0: اه. بندق يا مجرم مجرم ده بندق ولا بيجي شنو؟ شادو.
1: بالکل صحیح خبر از نو ده پسندم
0: ہاں واہ تو بڑے کوئی حکم نہ کنا لگا سب خبر بدل کے چنگا تے کتے تو پتہ نہ ولے کی لگا دس کرو ہاں یار خدا ہے زمانے تو بہینو
1: تو یہ زغواڑی کے ساتھ دور وزیر نہ بیٹھ کر اس مت مو جدا سو یہ زغبل
0: کرتا نا نا نا نا ہم کے چتا چکم نہ کنا اگتے بگتے شروع کی میں اس دد میں دل ہونی تے گورا ہوس مجھے اپڑ کی چوس مومن پیشن نہیں لگا سے گول ماں گول پتہ رہنے لگی تھی
1: مزدورہ
0: کی نا د چبل وکدا څه شي پلیټ د خورا سره غټم دي چپلې اصل غي د وجه خرپې شوی دي
1: یو نه خرپې شوی دي پایب لکشه لازل
0: وایو ها واو مینه نه سن چاله صبر وای شي بختونه شدي
1: صبر بر الحمدلله بعد ما شاء الله نتمشن راته پروگرام در څه خوان کو
0: بس پروگرام خوان کو چې کله پروډکټ استعمال کوي ته وای شي واو واو زبردست
1: ها پروډکټ یې ان شاء الله ومن خلته نه اپیل لګي استعمال لکو چې ځا ریزلت نویر کو په ریپې دا په موشه ولګای
0: صحیح خبر نو تب ان شاء الله جی اول تے استعمال کی کنا بیا غن پتہ بعد پتہ لگی
1: اے زکہ ان شاء الله استعمال ہوے خالص بل چیز لگا دی خان بلی دی دیر سے ٹائم کلی
0: ہاں وہ شکل تا رخ لتا استعمال کی نو بغی نہ بعد تو خبر کی لگا سار
1: اے ولا کی دا اسی دل تے لا اسی دی یار وقت تو
0: ہاں
1: بابا جن سٹوری نہ سے
0: بس جن سٹوری نہ سے پشتنا او کہ گنا یو بل نہ خل خل خل بالکل سی بالکل سی ملگری جنن پروگرام دے گورے شش بیا ورک نے پینز بسے گوری پریش دے بہن شاہ شہید
1: کرو
0: اداس بنو تو چمو تلے کدو لی دیجیے تب اداسی ٹوکی ویر سر آؤ کے بس کال ورتا ورتا خان دے
1: بات
0: خان دے بس چہرہ قسمت علی وہ دے پوچھتا نہیں دیتا رو لگ مر سے خبر ہے خان دے بکن ادا ادا سے پہلے وہی پوچھتا خبر قبر غبر خاندلی ہو کہ نا قبر تلوڑ والے خاندلی ہو بار بار ڈیرا من نہ خوشحال سے درمان سے صحیح خبر ہے دیتا کہاں رشتے بہنا شاہ تو کہنا سرمنے کی یار اور شدہ سے پغم آڑی دو تو بتا ماں کال بنا کٹ گئے تو کال در سے کاٹ گئے تھے بیا کال کا کورت چکم دیکھے کورت لنچے دیر سے بیٹک کے بنا سے تو برا سر نہ سی ترتا خان دبجی کا مکال دے کاٹ کا دیر اگلا در پسی خاندو تام نہ کہ اکل کی کہنا چمو غصی تو بے تام نشی تبھی بے مو خاندو تھا تام نشے گورے کا کال دے کاٹ کا اوکے کال در پسی کاٹ کے کہنا تو نا بہادر کے بے کال ورتا کہ جے کال اٹین کے ورتا خان دے با انتظار کروں بس لیکن بس ورسا پھر اٹک بے پکوا شاد
1: بالکل بالکل نہ
0: خان دیتی میں خبر دکھنی ہو رہی ہوتا نہ من کے شنا دینا بتاتا ہوا کہ نا سکور دا سبیرا نو دا تا چاہیے ملگر ہے خود دینا پڑے کہتا میں

0: اوكي جناب بلك رتب غير شي سوق ديرسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاسو کال لی کیسے کم دیکھ نڑی رضی آتے بیزی دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبر کے وے دکم سے نا
1: تولا خبر ہے گاؤں صاحب کتب کالونی
0: ٹانک تولا بھائی خبر ہے کہ کتب کالونی ٹانک نہ سنگ چال دا تولا بھائی شے جوڑی بربار ہی
1: دا شکر دا الحمدللہ خپل حال وایا صاحب
0: ز بالکل شیخ پر تو بھائی جوان دو وقتوں میں سجن شدی
1: کنا ٹھیک ٹھاک شہر خوشی دا بس پروگرام نیارو لگی آئی نو ٹینشن وال
0: ہاں
1: خیر خان کئی لگی آتا شکن دا کنا دا شام شاید مندل ہے دا جلد لشکو خان دی بیا مجھا اور سر خان دو شکن دا کنا
0: نو بازا سڑے تم کول پہ چار دی شادو
1: ہاں پکار دا شکن دا کنا دا جکن دا کنا دا سے کنا چے پروگرام دا سر لیا خیر خان دو کی شکن دا
0: صحیح صحیح باز آج کم دا کنا دا پریشدو نا شا دا بنن قسمت علی سیف سر لو بھی کئی قسمت علی صاحب تو پیکڑا تھا سب کچھ پگیسا میں لو بھی ہوگی
1: پانچ
0: بجے میں سامنے لو بھی پوگے گورے میں مانا مور تما خلچ ادھر تبھی دی
1: بالکل
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا منن اچھی نو ٹینشن ملوی کہ نہیں سی ملوی وہ سر بس کمال ڈیر من خوشحال شکر من سے
1: ڈیر
0: من جی تھینک یو سو مچ. اچھا نور کال سما کوائے خاص نور کا

بالکل جناب جناب جناب متبرک وای عزت ته پروگرام شمه نو ساده خبر شي په تاسو باندې لګیدلی وی اور نو غیده نغوړه بخښنه معذرت زکه چې زه هم انسان یم نو هڅه کوم د کنه خبره کیدلی شي په تاسو باندې لګیدلی وی سي سو غی بټور تکوي مته بخښنه معذرت او د دین له واسي چې بګه چرته هو سي شي حاد وسي شي اواز وسي شي خپل نازوان په دواګانو کې لسمن لسمن لسمن یا ستخه اپمان بائے بائے چاچا اینڈ لو یو آل تھینک یو تھینک یو تھینک یو خاموش لسنر دو لو یو اپمان اور بقیہ ٹائم آف خیر سے

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا کرام خان او تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اورې کورونو کې. ګران مینوالو تاسو کم کم ریډیو لګولې ده نو دا د باجوړ فریکوئنسی دا د مردان فریکوئنسی دا د دیر وطن ریډیو ده او د کشانتی اټک آواز اف ام ده زمونږ د اخپل پېښور تهذیب ریډیو ده او دین علاوه چې کم ده نو امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرګ ده سبا د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ باندې زمونږ د پېښور فریکوئنسی او د پېښور ریډیو چوټي وي او نن د جمعرات ورځ ده نو د جمعرات په ورځ باندې صرف د تخبی اوریدونکو رونه خويندي یعنی د ریډیو اوریدونکو رونه خويندي ويم دار سره نوي باقي ماشاءالله چې کم خلک لش کی پټي اپ وهيږي ګنا صحیح ده نو هغه ماشاءالله زمونږ د مردان ریډیو چکم دے نو اگر ٹیون کی او یا چکم دے دا پیشاور فریکوینسی ٹیون کی نو دا دی آوازونا ہم دا تغبی خواہ و شاہ علاقوں کے اوری دلے کی گی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی کنا قربان پروگرام در سر بالکل لائف دے براہ راست دے زما زما دا ٹیم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان تا سر ہر مازیگر دا دریو بجونا والا تر سلور بجو پوری ملگرتیا کی گی او دا ملگرتیا چکم دا نو دا دی خبر دا پارا دا چر زما تاسو یاد شیوی جی دستا سو زیاد دیگا مو کنا ہاں رشا بوائی نو بس اللہ دی کی چی سنگ مونگا تاسو سر مینہ کو تاسو تا خوشحالی یو او تاسو دا پارا خکولی خیستا مزیدار زبردست پروڈکٹ راوڑو مخی تا چی دا سی تاسو هم مونگ تا خوشحالی گئی او یقینا چی خوشحالی گئی با کل کل چکم دے نو آغا ما تا سوک نسوکو ہوئی گنا چیر اکرام بی تاسو تا سنگ پتا لگی چی تاسو سمر خلق چکم دے آغا آوری گنا نو زور تیم چیر مونگ تا پتا چکم دے آغا بیا دا خپل دا پروڈکٹ دا بازارونو نا لگی گنا چی مونگا پا کم ریڈیو باندے پروگرام کو نو آیا دغه علاقہ پیل سنگا وا او دا دی ریڈیو نا بعد سنگا دا دی کئی ہیچ شک نشتا چی رزق ورکولو والا ذات اللہ رب العزت دے رزق ورکولو والا ذات اللہ رب العزت دے سیدا خوگورا اللہ رب العزت چکم دے نو انسان پیدا کرے دے آدم علیہ السلام نوالا تر وہ سپورے نو انسان چکم دے کنا دا اشرف المخلوقات دین پا مخلوقاتو کے ٹولو کے ابزل دے سیدا او پا دی دنیا کی چی دا اللہ رب العزت سم پیدا کری دی نو دائے دا انسان دا مخ پیدا کری دی یعنی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمونگا چکم اخیری پیغمبر ہو تر قیامت پورے بابل نبی و پیغمبر نرازی دا زمونگا ایمان دے زمونگا یقین دے سیدا نو کدا اغوی احادیث مونگا راوالو او دغ شانتی چکم دے نو دا صحابہ و دا پیغمبران و دا اولیاء و دا بزرگان و زندگی و گورو نو گورا زان دا پارا خواری مزدوری دا حلال رزق دا پارا اغوی کڑے دا سیدا اس کا یو کس پکور کی ناس دے اللہ پتی بانے قادر دے چی دل برزق ور کئی سیدا خو کا پکور کی ناس دے نو دد ارمانونا دد ضرورتونا ہم او دد خواہشات اگر نہ پورا کی گی سیدا رزق خو بدل اللہ ور کئی گاونڈے ضرورت بھائی اللہ ور واچئی چی الگ کا مطلب دارے چی روڑ تب سوکو ہوئی کور کے بزنانا تو ہوئی چی الگ ہوں تیر سپخ ہوئی بدی گاون کے ڈیر غریبانہ دی ور لے ور کئی نو رزق خوب ملاوی گی زکا چی رزق چی کم دے نو داغی وعدہ خو اللہ کڑی دا کنا خو ستا دا بجلی بل ستا دا گیز بل ستا دا بچو پی سونا ستا دا کور وڑا غوڑی سیدا دا غشانتی ستا کپڑی ستا چپل شوز او دا گاڑو چی کم پیٹرول دی نو دا آغی دا پارا بتا خواری کوی سیدا خواری با کوی نو بیا چی کم دے حلال رزق گٹے نو حلال رزق گٹل ہم دا نور و فرزنو نبادی و فرز دے نو بیشک چی رزق خو اللہ ورکی کنا خو بیا پا ذریعو کی دا ریڈیو ہم یو ذریعہ دا دا ریڈیو په ذریعو کې هم یو ذریعہ ده خپل ذریعہ ده تاسو یقین وکړئ چې د دې ریډیو له برکته کومه د پېښور ریډیو په لیکه باندې پروګرام کوم خپل ځاني د ریډیو چې کم دا زما رونه دي چې ورکې کم کار کوي ولا نن سحر هم چې کم دینو یو ریډیو کې یو رور کار کولو غلطی د نورو کم آر جے گانو بوا نو ما چا داسی ہوئی چیرا غا کم رور ورکے لنک خلی لکه سنگ زمونگ دا رونو اس لنکونا غستی زیتاو سرانی ارکڑیم کنا چیرا آغیم ور سر فارغا کڑو نو حالانکہ آغا سر کل زمان خبری اڑو شوی نوی خو مونگ تا با دوم را پتا لگی دا چی دا زمونگ لنک خلی نو ما ور لاغا مالک تاوی اونر تاوی مای مڈا دا غریب سا کسور دے مای دا غریب خو دوبارا راولا چې کار کوي در سره مې لغه غریب نه وای نه وای دا ولی چې کم دی نو داسې اوده ناستو چې یو آر جی غلطی خبرې کول یا ددنه آنیر شو ما بس صحیح د تا ولې سزا ورکړه بیا به هوښیار شي خیر دی خو مای نه نو زه د دوی ډیر قدر کوم چې کم په ریډیو کې دا زمونږ رونه دي آر جی ګان دي سټیشن مینیجر دي کم دا ډیوټي کوي زمونږ لینک خلی دا چې کم د ریډیو مالکان دي ولی چې دغه ذریعہ چې کم جوړه دا تاسو ته د आवाज در رسیدو د پیجنګلونو د خوم د ریډیو د کنه نو مونږ ته خبره مې دي زنه شروع کړې وا چې مونږ ته اکثر خلک وایي چې تاسو ته څنګه پته لګي چې تاسو څومره خلک اوري او څومره خلک تاسو سره مینه کوي نو ما وته یې پته مونږ ته داسې لګي چې اوس مونږ یو ریډیو باندې پروګرام شروع کړو لکه پېښور باندې پروګرام شروع کړو نو د پېښور چې کوم کوم علاقو کې د پېښور ریډیو کار کوي یا د مردان ریډیو کار کوي یا د باجوړ ریډیو کار کوي یا د اپر دیر ریډیو کار کوي نو مونږ د دغه علاقې نه پته لګي چې په دې علاقې کې پهل زمونږ پروډکټ په کوم ځای باندې سټینډ کولو آیا سروایول کولو گروت کولو مخ پوڑان دی بدا ہر ست لو کہ بنت لو اس چکم دے نو آفٹر ٹو منتھس تھری منتھس ایئر یا چکم دے نو داسی دومرا ٹائم شو پروگرام کو اس پوزیشن دے نو مونگ تبیا د خپل پروڈکٹ نو پتہ لگی نو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے چپ کم علاقہ باندھے مونگا پروگرام کو چرتا چرتا مرونا خوائندے زمونگا آواز اوری نو مونگ سرم مینا کئی زمونگا دغه فریکوئنسی سرم مینا کئی او دین علاوه زمونگا پروڈکٹ سرم مینا کئی نو کم رونا خوائندے پہلا زل زما آواز اوری یا کم یو ریڈیو ہم ٹیون کرے دے نو اگوی تم خپل پروگرام کے ویلکم پا خیرالے سٹوڈی میں شوائے مزمات او سر ناستا او گپ شپ خبری اتری پروگرام سلور بجو پورے دے سلور بجو پورے تاسو مونگ سر عمل کرتے آو کئی نو انشاءاللہ تاسو بخبر شئی چے اشما کاسمیٹکس پاکستان سدی او دا اکرام چے کم تاسو تا مخاطب دے زما د درگئی والا او درونو خوائندو خبر تاسو تا منامخ دے نو دا سو ویل غواڑی انشاءاللہ تاسو بخبر شئی او انشاءاللہ د فائدی نه بخبر شئی د فائدی پروڈکٹ دی کنا ډیر خبر دا سی وی کنا اوس تقریبا بیگا کابل بیگا یو خور ما تکالو کړو نو ما ته چې ته دا نمبر ولې نه اوچته نو مارتل چې وای خور نه دی پیژنم او الله گواه دی نه پیژنم نو ما ته چې زه پلانکی خبرې کوم د نو شیرانا ملخه خورکې نو بیا وی تا مال مشوره را کړی وا نو الله مال زوی را کړو نو ما چې زستا شکریا دا کم تا د دواګانی وکم نو اوس ما نه خپل هم هیرو چې د خور ته ما سم مشوره ور کړی وا نو زلک غلی شو ما زکه چې کله تا سره یو ملګری ملاو شي کنه او تینه پیجن نو تبل غلی کیږي اب خپل تا ته وای چې زدی و پیجن دم هغه چې سکول کیو کالج کیو اپلان کیږي کوم کار کولو نو کته ور ته پیل نه وې نو لکه داسې انسان شرمنده شي چې یار دا زما ملګری دې ما پیجن یو زینه پیجنم نو زلک غلی شو منو خور مې راته چې تا مال دا مشوره را کړی وا چې تا ته ما وی چې ما د دنیا علاجونه وکړل خو مال الله اولاد نه را کوي نو تا راته وی چې داسې چلو که خورې چې کله انسان ډیر زیات علاجونه وکي او دا غي او بیماری نه ټیک کیږي او د د بیماری وخم نه دی یا د د بیماری دورم نه دی خود ته داسې نامعلومه بیماری لګیدلې دا چې سپتې نه لګي ډاکټرانه پته باندې پوئږي نو بیا پکار د چې انسان مولا سره رابطه وکي تکړه عامل سره رابطه وکي صحیح ده او د ځان په قران باندې دم کی او دغه شانتی چې کم دی نو لګ الله طرف ته متوجی شي نو کې دی شي چې د باندې داسې سوي چې هغه دا الله ته متوجی شي یا دا چې کم دی نو د الله کلام وي نو د دنه لړ شي نو ایتا چې مال کله مشوره راکړي و چې رته لګ غونتی مطلب دین طرف ته توجه کا ځان ل چې کم دی نو لګ روحاني علاج کا نو یاره چې بس بیا ما ځان ل روحاني علاج کړو نو الله ټیکړم نو ما وی چې را دا خو اکرام بیره ل دا مشوره راکړي و نو اوس چې کم دی دا یو معمولی غونتی خبره خو د بل انسان د پاره سومره غټه د فائدې نه ډکه شو نو دا د فائدې خبره په صدر ورسېدا تاسو اکرام په سو پیجندو ها د ریډیو په لیک باندې نو ریډیو چې کم دی دا سومره خپل ذریعہ دا خو که څوک پوهیږي حجی قربان پروگرام میں دراصل لائیو دے براہ راست اچ لائیو پروگرام براہ راست پروگرام استاسو کالونا او میسجز ورکینی مینو بیا خو اوکا اوکا مزن کوي انشاءاللہ استاسو کالونا بم شاملو ما استاسو میسجز بم شاملو ما او کم رونه خويندې هم زمون پروگرام کې میسج کول غواړي په سر سترګو خو خپل نامه مبارک لازم لیکي صحیح ده کم خويندې رونه زمو پروگرام کې کال کول غواړي نو په سر سترګو خو چې تیز خبرې کولې شي تاسو پسا پسا کوي او د کور د خلکو نن پټ کال کړي وي او چرته یو ګټ ته ورننه وتی نو خبردار چې تاسو ډو کالونه یو خاموشی سره پروگرام واوري صحیح ده زکه که تاسو کالو کوي کونه کی دا ګنټه به تیر شي نو سومره خويندې رونه هم زما आवाज اوري کنه نو اغه رونه خويندې د کال کوي چې خپه تیزه تیزه خبرې کولې شي اغه رونه خويندې میسجز کوي چې کم خپل نامه مبارک لیکلې شي صحیح ده او که د پروډکټ باره کې کله معلومات کوي نو بیا خپل علاقه چې کوم ده د علاقې ذکر لازمن کوي چې بای زما معلومات کوم زما تعلق مردان سره ده زما معلومات کوم زما تعلق دیر سره ده باجوړ سره ده چار سدي سره ده سوا بای سره ده نو شهرایم د پېښور يم صحیح ده او بیا دا ډیر غټي غټي کی دی نو بیا تاسو وای چر پشاور کې چکم دی نو زده ور سک روډ نه خبرې کوما پشاور کې زه چکم دی د چار صدر روډ نه خبرې کوما پشاور کې زه د پندو روډ نه خبرې کوما نو بیا به مونږ تاسو ته وایو چر په دې پندو روډ کې لنډه بازار دی ورشي کاکا من یاری والا سریشما پروډکټ ملاویږي پندو کې زمزم مارکیټ کې ملاویږي متنو کې دوبۍ پلازا کې ملاویږي دغه شانتي چکم دی ور سک روډ باندې متر کې ملاویږي شاګۍ کې ملاویږي الهاج ټاور کې ملاویږي هر ځای ملاویږي کنه پنام ډیری سٹاپ کې سعادت ماما سره ملاویږي اوټلی دی ماشاءالله خو بګی دیش ما پروډکټ خرڅي نو بیا به مونږ ته مسانه وی او تاسو ته مسانه وی نمبر در سره یادو ساتي دیش ما هر یو پروډکټ د پاسه دا نمبر اویلیبل دی نمبر دی 03 15 9 2 3 02 لیک مې زر زر وی کنه په کلاره کلاره درته وایم 03 15 9 2 3 02 صرف پدی نمبر زستا سو کالونا او میسیجز د پروگرامی سا جوڑوم سایدا دا نمبر دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا ہم موجود دے کم نمبر دے بیا درتا ویم 03 15 94 72 302 ہیس اضافی چارجز نشتا کتا سو میسیج کوئی او کتا سو کال کوئی منٹس در سر فری دی نو خبر بم فری کی گی ایس ایم ایس در سر فری دی سا بندل ام اغسطے دے پیکج ہم کڑے دے نو ستا سو ایس ایم ایس بم قربان بالکل فری رازی ہاں رازی گورو دو فون بلی کرا سر پہلے نے کالر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام سوک خبری کوئی دی کم زینہ
1: جی
0: شیدون عائشہ خبری کوئی عائشہ خور استڑی مشی پخیر رالے دیر مدباد پخیر رالے استڑی مشی دا مازیگر پروگرام کے
1: جی ډیره مهرباني تاسو مونږ کان نو ته یان تین کوی مونږ خو زروش کړی شو کنه ګوتې مو ماتې شي تاسو مونږ کان
0: الله دې ستا ګوتې نه ماتې زما خوږې خورې الله دې ستا ګوتې نه ماتې زما خوږې خورې بیا به زما دغه اوخی لا زما دغه خورزو خورینو لا چای سوک پخی روٹی بسوک پخی اڑ بور لسوک اغگی کپڑے بور لسوک وینزی خدمتوں نہ بسوک کئی نو اللہ دستا گتی نہ ماتی بیا ہو بت بونا شی
1: ولی بای نو چې مونږه خپل هغه چې تم ویل چې زمونږه کاله غي نو چې تای نه ته ان کای نه
0: یاره عائشه زما خوږی خوري په الله باور وکا چې زستا نمبر نه پیژنم او څنګه چې ستا نمبر نه پیژنم د ټولو دنیا نمبر داسې نه پیژنم را سره سیف نه دي چې کال هر سو کوي زی یس کوما یا وستا کال راغلی نه یا به تا چرته ریکارډډ پروګرام کې کال کړی وي دا مازیګر پروګرام کې دراته پہلا ځل کال وکړو همیشه کله سحر کله ماسخوتن پروګرام کې کال کوي ځکه ستا تعلق نوشیرا سره دی او د نوشیرا ریډیو په لیکه زمونږ سحر ماسخوتن پروګرامي نو ماشاءالله د مازیګر هم زمونږ پروګرام اوري بس ګوره دې ته خپله خور وای ښه دا نورې ټولې مهرنه دي او عائشه پکې خپله ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ واحد بھائی نہ چی پہ رکھ لائش ماں پروڈکٹ کھلی نو یو خبر اب ورتا کبھی خو ماں بورت نہیں آدے چی دارا اکرام بھائی ویلی دی سیدا واحد تب وای چې واحد اور مونږستا کسٹمر یو سیدا ودا اشما پروډکټ په دې ټول نو خار کې ملاویږي خو مونږ رازو دستانه یا خلو زکه چې تاسو سره مینا ده کنه ته خسړې اوریجنل پروډکټ در سره ملاویږي هر یو پروډکټ در سره ملاویږي په خریټ ملاویږي خو ګورا خبره اورا خبره خو اورا کنه خو ورته بوای چې د اشما په ډرا کې د سره اوخی جوې مونږ سره به نیماوي بس هغه به داسې خاندي خاندي خاندي په دې کرسۍ کې به شاتم لاړ شي تا ته وایي چې دا خبره درته چا کړې ده بس وېدا ما خپل سوچ کړی دی چې د اشما کله ډراوي او ستا سره اوخیږي وې ته وایي مونږ سره نیماوې او که نیماوې نه نو مونږ ته به وایي ضرور چې سمې راوختل
1: صرف مې ته اخر اسرار لای نه بای وی زای مونږ په خوخه یو صرف سوال او نور چې تاسو خوخي نه غراوانه
0: او بس چې کله داسې سوال وکي یا سر ټاپک راشي بیا وینه راشي نو شکر الحمدلله غته خو گیفت ملاویږي کنه او دا د الله شکر دی چې بیا تاسو کالم کوي او اوریدونکو توایي چې او دا رونه مې سوي نو ریشیا وای زوینه راغلی او ما ته گیفت ملاو شو
1: وای ما ټول خوښ ته دل تحصیل چې چا ته ویل ما ته گفت ملاو شوی څنګه دا ته وایي ایش ما کې ما ته گفت ملاو شوی دی ټول سم خان دی تا څنګه گفت وګټل زه یم چې نه بدلوي نه رالم نو ما
0: تا ورته وایه کنه وې تاسو د ایش ما پروګرام اوري او چا وی کله څه سوال یا څه خبره داسې راشي بس تاسو بم وینر راشي ها عائشه خوري دې ټول ته وایا چې عائشه د ایش ما کم کم پروډکټ استعمالي او د کم پروډکټ د فائدې د وجه د عائشه خور زمون پروګرام سره مینه ده
1: جی زخ بس شیمپان طول ترارم زمونگ کلی که دی استاز دا ماشمان و آغای تم راز راغو آرم رارم ورطا اوز خون صرفم ور سرسو پیری رارل تینا او اینام بایی تا خوزار تیم ویمم لکا آغای کال خو ما پی جنی آغای تیم کئی خو تاسخ ما بیم زل بانده کالو خو
0: سعید خور بس انشاءاللہ انعام ام ستارور دے او زم ستارور ام او دا اشما پروگرام کو ان کے ہر یو ستارور دے او تاسو زمونگا خوین دی ایچ انشاءاللہ کلم کال کوئی ستاسو کال بو چطو ما دیر منانا خوشحال ہو سکھا
1: جی دیر خستہ دے جی خبر
0: کوئی جی جی وائے جی
1: راج سے سواس دیر زیاد خکلے دے نئی زمان ماشمان پری دی غیم لگائی چی سوکراشن غیم پی نو لگائی توش سنگا خکلے دے تی دمرا تعریفونا کے
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا عائشہ زما ڈیر خوگ خورما سر ملگری ودن و شیرانا گور بلا سر دا فون پلی کا بانی سوک دی اور دا کم زین دی السلام علیکم ہیلو آواز میں درزی
2: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خبر آواز دے دلگ معمولی معمولی کٹ کی گی معمولی معمولی زما آواز درزی گورا کا کال دے کٹ شولو بیا با دوبارہ کال نہ کوے ہاں زکا جی بیا بیا دوبارہ مزہ نہ کہی یو کالر بار بار کال کئی زے بدل کا زما آواز امزی رازی استا آواز امزی رازی بس یاد آواز رازی یا بس تاسو زے کی دا سگنل و مسئلے یا زمونگا زے کی خوکی دینی شیزا کا جستانا پہلا خورک کا لکڑو او خوخ کلی خبری اکڑے بس خاموشی سر پروگرام واورا میسیجو کا زبا میسیج شامل کم چی سبا خور میں دبنو نا زمونگ پروگرام موری او مونگا یا دی مو تاسو طول سلام قبول کئی دا سی دینا رخو خان اللہ دی صبر در کی ٹول بلا سوچت کو اللہ دی سب اللہ دزڑ صبر ور کی خو اللہ دی نے کہ سب ان پلارا لاڑا نشی جمو کمل دزڑ صبر در لدر کی امین امین اللہ دی مونگا ٹول خپ خپلو عمرونو پا جوندونو باندے مالکی نو بیا مو دی داغی پلارا بوزی خصبا دارا تو آیا بس خیری تپوس در نکم دا اشما دی کم پروڈکٹ نن استعمال کرے دے
2: بس دا اشما ہمیں نن دیر
0: پروڈکٹ استعمال کری دی و آواز دی غیب شو زال اللہ دی خوشحال کڑی رضا تھا مننا سبا زما ڈیر خوگے خورما سر ملگری وا رازی گور بلا سر دا فون پلی کا وانی سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبری کوي دا کم زینا مروا خان دا ڈومیل نا مروا خان ستڑے مشی پخیر رالی سنگ خوری طبیعت دی خدے برابری دادا گاونڈیا نو آواز دے صحیح نہ دے استاغ الگ ڈیرا گزارا کئی خاں خود تو سلو خبر ہی تیز تیز خبر ہی نہ کہ دا بولی خلق وائی نو
3: خبر
0: دا خبر دیم سعیدہ خو گورا دا سی گنا چی دا ہر انسان خپل زوری گنا چالا اللہ دا آواز طاقت ورکڑی تیز خبر ہی کئی چالا اللہ طاقت نہیں ورکڑی کمزور خبر ہی کئی تیز خبر ہی کہ آواز تینا نہ روزی گنا بالکل صحیح خبر ہے نو تو پتہ کا دویم کی راضی عمدہ سے دے ہاں
3: مطلب
0: صحیح تھا موبائل خود چڑھتا کہ معشومان وہ بوتا نہ دے غرض والے مرواز تام آواز کٹکی گرا کٹکی گی خاص دی پزڑ دینو بسو آیا اری دن کو تعلق ساسو پہ علاقہ کی دا سگنل ہو مسالہ دا اوکے بہرحال ٹائم نہ ضائع کو مرواز ما ڈیر خوگے خورما سر ملگری ودا ڈومیل نا ڈومیل کے سوکم زما آواز اوری گنا چائلڈ گفٹس

0: سینٹر صدف خان سر زما دیش ما ټول پروډکټ ملاوی کی رازی بل کالر خلو. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. جی شایو
0: شکر الحمدللہ خیر دی. خور سوک خبری کوي د کم زینا. حسنا سنگ خور طبیعت دی خدای برابر. فرست ټایم دی کال کړو کوم خیر دی کله کال کړه. پہلا زلے کالو کلو حسنا سمرا ٹائم نا زما دا اشما پروگرام آوری سن 2022 نا خا ماوی کستا الٹا گنتی دا دا 28 نا را شروع شو اعلان دیرا روانے خدارا تو آیا خوری چھ دا 2022 نا تر اوسا پوری دی دا اشما کم یو پروڈک استعمال کرو.
1: جی اشما رائس پیشواس
0: اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر کو غاخون صفا کئی فارمولا کریم مخ خیستا کئی فیس واش بانم خلق مخ وینزی مخ خیستا کئی دا اشما ہربلائل ڈیرو بیماروں کے کار کئی اشما ہربلائل دسد پار استعمال کری دی یا استعمال ہوئی
1: جی
0: میں دے دی پورا میدا دے ورزر ٹھیک دل خیرہ
1: جی
0: او دارا تو آئے چھ پدے سلورو کالو کے دے دا کم خور خبری خوخ شوئے
1: خبر
0: خبر دے خوش ہوئے مخلا خو خور نہ خو ماسی دا ماسی پی جانے
1: جی
0: خاص او کم یو بازار نہ اشما پروڈکٹ اغواڑے خورے
1: جی حامد نا.
0: اچھا ٹھیک دا ڈیرا مانے نہ خوشحال ہو سی حسنا زما ڈیر خوگے خورما سر مل گئے وہ فرسٹ ٹائم میرا تھا کال کھڑے اور رضی گرو بلا سر فون بلی کا سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اسماعیل افریدی خبر کوم دے بار کم بار
0: خیر خیر ستڑے مشی زما خو غرورا حقیقت کی دکال کڑے دے کہ اے آئی دا
2: یارا حقیقت کرا یا جی سے ہوتا تو ٹوٹیوں نے دیر کو پاتم نہ لگی یا جی سے بار تے پیشل زمانہ
0: ہو نو او کنا والله یرا پکار دا یرا چا اس ما وی اسنا بیا اے آئی ویڈیو گانی خڈیری جوڑے ماشاءاللہ دا اشما دا پارے جوڑے خکلے جوڑے نو ما وی چ درشانو اسماعیل افریدی کال کڑو کا اے آئی کال کڑے دے
2: نو بس زمانہ دا تے دا جی
0: سے سنگ اسماعیل کاروبار سنگ روان دے ډیر مود بعد خوزه خوشاله پدی یما چ انشاءاللہ زر تر زرا د پیخور ډرار روانه دو پکی به ملاقات کیږي او ستا په شانتی خوغو خوغورونو سره به پکی ملاقات کیږي
2: انشاءاللہ
0: خلق ډرا ته خوشاله ای پالا به ورو که زستا په شان رونو ته خوشاله گم چې داسې رونو سره به ملاقات کیږي انشاءاللہ ان شاء اللہ تیر بشی او بس دا زمونگ پدی میاش کی زمونگ دا پشاور کلوزنگ دے ہاں نو دا مردان خوما ارز ٹاکلی دا کدے تب کے دا جان سر بدے مردان تم بوزو 25 ستمبر باندھے زمونگ مردان کے ڈرا دا او بیا ور پسی ان شاء اللہ بس دا سی نزدی نو شیرا او پشاور دا ٹول بم دا میاش کے را ٹولو ان شاء اللہ زبردست زخو بڑیر خوشحال شمکا شانتی فلین کوچ رونی سی لگا ورغو ملے شرانی سی او دریا کے کنارے سے ورغو میں پخوئی دا سے ٹول فلین کوچ رونی سا خرچہ پما او ٹول مل گری دا سرا گرزوا بس بیا با پتا مولے گی چستا دا ملگری سمرا ستا وفادار دی تا سرا پچکر خوشحالی گی کنا خوشحالی گی تا ور سرا گرزی او تدوی سرا خوشحالی خوگو رچی دیم تا سرا خوشحالی گی کنا والد صاحب دی سنگ دے پروگرام اوری کنا
2: الحمدللہ
0: یار اگر ٹیوب ویل میں ڈیر یا دی گی یار بیا بکلا پکی دا سی دال ساگ خرو ڈیرا مزہ دا گرمی روان دا
2: دو بس تو لا ہو منگار وقت یہ ہوتے چا افتانی میاس کو ہو چا کار کو ما ہور لگا وا ہو بس تلتا مصروفیات کے واشری دی نو بس سلام لائن دے ہو بس دا سی چے من دے چتا دے کلا فارغ سینو کر چا کار دی سی مو تو لا ویلی چتا کلام فارغ ہے کیا یا چے دیر ہم بس من دے پتا یوری
0: او کاری سیب سنگ دے حجی سیب
2: سب سٹور کی دی الحمدللہ تولم دے اللہ پاک بول خطور کی دی
0: وے پیسے جمع کوا خا او زما ضرور نمبر دے دا حجو پیغام ورکا
2: یار جی سے پروڈکٹ بورا کے ہو گئے نمتا بودا گرمی ماشاء اللہ نو ڈیرا تیزا شوی ہے کنا والا جب شاپول کو ڈیر خو منا زار سڑی لا خبر کم
0: کنا
2: او بہار تڑی مند دا گرما کے دا یو دا دونے رخی جی کنا نو دا اس مار بل پرے تا پالنا باور کتے تو پروگرام سٹارٹنگ نا مخکې مو تقریبا لس اته ملټه مخکې مو د آیسما هاربر سپرې خپله وکړه زون لا ځکه چې دا لستنو غوندې مې ګرما کې ختی دي او په دا غوندې مې وکړه چې اوس مې هم ګوره لستنه یخ دي ښه
0: صحیح
2: دومره زبردست پروډکټ دی ځکه چې ماشاء الله آیسما کاسمیټک چې 2018 نه وکړه او دا 2026 نه وکړه نو نیم یا خبره چې کابنے او سی او چې کوم یې ته یې هو نیم نیم سوالات یې مونږ غاټې دي په با خبره ځکه چې نو شي کې ریزلټ وی او پویدا یو پکې نو ماغا څنګه خل کې ته مات کوي سی دلتا والا دلتا مونږ له دومره مشرونو دومره خلک روشي خطرمن خلک وې چې را ته نو ما پرې دغه خستل شي او دا خستل تر مونږ څنګه ملو یو ودا چې ترسي نرسي دلتا مو دلتا ته ته ځان روغلو اوس مصرفیات ته واشي او دا سړی دیل دی وای چې نو
0: نه نو تا چې ما ته مخکې ورځو کې وی چې زمونږ د علاقې د خلکو غټي ورجې خوخې دي نو د غټي ورجو خیرات به وکړو کنه
2: نو بس غټي ورجې خو خیر اټور تدولې هر پړې خوخې
0: تاسو هغه ته سوایي ما ته چا وی تاسو هغه ته چکړې وایي ریشا
2: مرا بس دا چار څه کې اته غټي څه دې سره مونږه مې ته غټي ورجې ورجې دی
0: ما ما کوي اسماعیل
2: نه نه نه نه ګور دا د ټکم
0: ډېره مننه الله دې خوشاله کړه خپل دکان اډرس دې وخایا
2: نو کم کې دې ما و ضروري په کوزي کې نو خیبر میډیکل کمپلیکس لا مخامخ عزیز فارمیسی دو د داسرا و دې سم تمام پروډکټ ملګي احسان ورکای دې پکې نو سي لک بار کې ته تیر شه انصاف مارکیټ کې قاضی میډیکل اوس دای دې غسرا به دې سم تمام پروډکټ ملګي دا پم لګین خل او پیدا نه بارکم بار خیر مدرسہ بازار حج جامل مارکیټ اپریدي چپل سور یعنی اے سی ایس ای او بارکم بار دای دې
0: اسماعیل زما د خوخ یغه نیم دې یاد نکړو کنه
2: کم یو
0: ته
2: اکبر ویل کای
0: اے کم زی ته مخامخ دې زما دا الفاظ ډیر خوښ دي ښه کمپلیکسو نه نه دے دے بالکل کمپلیکس دے تے بدل نه کی بیا به مزم نه کوي عمدہ دے خو ډیره مزه کوي خو تی نه یادوي کنه صحیح ده ایاز اکبر ویل کای اسماعیل افریدی خوشحال اوسه کم رو نخوین دیم زما آواز اوری برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے مان اسماعیل خوگرور سر زما دشم تمام پروڈکٹ ملاوی گی خاجی راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زین دي او یو دوه درې کالران باخلم بیا بس تاسو میسج ز پروګرام سره جوړو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څنګه زما خوري طبيعت دي خدای برابر سوق خبري کوي د کم زینا اشما بنگش د هنګونا کم یو ریډیو باندې هنګو کې پروګرام اوري خوره کوي
3: کرک
0: کرک ریډیو باندې اوري څنګه طبيعت دي خدای برابري بالکل خیر خیریت دی هغه بل خورکی می خدای تاسو دوه خويندې ایګنه وعلیکم السلام مای کده محمد دین پلار باندې تلی دا غبلہ ما وی کا غبلہ خور می د محمد دین پلار لاړه
3: نه نه نه لاړه
0: خټیګ او دار تو وای چې تاسو بکور کې پروډکټ خرڅول اوس خرڅوي پروډکټ کنا زبردست کم یو پروڈکٹ داسې دی چې تاسو په هنګو کې تانه خلک ډېر خلی تعریف یې کوي او تا ته هم وایي چې اب پرینشا چې دا پروڈکٹ دی راوړی دی او مونږ ته دی رانیز دی کړی ماشاء الله اشما خو الحمدلله اوه قسمه بلیچ دی اشما چارکول اشما فارمولا گولڈ اشما انار والا اشما ویٹامین سی اشما رائس اشما ہینڈ اینڈ فوٹ ماشاء اللہ او 50 روپے کی ملاوی کی سیرم امور کی فری دے صحیح دا دوانا خلق ڈیر خو خیستا سو علاقہ کی صحیح ده ډیره مننه اشما بنگش خوري خوشاله اوسې سه پیغام ورکې اوریدونکو ته سدي پزړه دینو وایا
3: خا خلکو ته داسې غا ورکوم چارې دي چې فیسبوک نو واکې کله کله یا د نورو خلکو ته موقع ورکوي.
0: او کنه وره خدا خور مې وای چې کله کله نورو خلکو ته موقع ورکوي. سیده طالب نه درکې موقع نورو خلکو له موقع ورکوي سیده
3: یا هم چې هغه

0: تصویر می ولید لو ډیر خسته علاقہ کې ناشته ډیر خسته کپڑے دی چولې دی او ډیر خسته شما فارمولا کریم در سره پلاس کی دی نو دا اے ای تصویر دی کنه حقیقت کې چرته خسته زیته تلې
1: دا حقیقت دی چې تلو کالام کې عمر شول دی تلو
0: ها یو مړ شو ډیر مړ مړ دی الله مونږه ساتي ها امين
1: ول دې ډیر زیات استعمال دی نو دا ما لازم د سورانو خو
0: فارمولا کریم دے
1: بالکل
0: کم زما آواز اوری گنا نو اصحاب بابا روڈ باندھے فقیر کلے دے فقیر کلی کے پیراڈائز مارکیٹ دے او پہلنے او دویم دکان پہ کی زما دے خوگ روڑ دے نو چی سنگا میں دارور خکولے دے دا سی ور سر خیستا فارمولا کریم ہم ملاوی گی نو دارور میں خپلم چی کم خکولے دے او دا خکولا رازی دے نو دا اشما فارمولا کریم دی دا سی دا
1: بلکل لائی
0: او دارا تو آئے چی موسم سنگا دے
1: موسم خولا اس مول خیر افسری گرمی دی رو چلی دا اس موسم خیر ماشاءاللہ دی
0: کالام کے غڑیر خکولے موسم ہو یار سورز مخ کے زم تلے اوما پا چکر باندے یہ
1: نا موسم ہوا جو بلکل خواہ موسم ہو رہا زبردست موسم ہو
0: ہاں
1: اور مو ازان سر اشما فارمولا موڑے وہ ازان سر میں رئیس پہ سواش موڑے ہو اور میں موڑا لدہ اکتل میں دس سوزی گنا نو آئیل پارا میں تیرے موڑے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا غد دا فارمولی دوم رو ڈیمان لدہ گنا سر بیر زیاد
0: گران خر سی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ال تک نو دادا کہنا چی دل تک عام دی ہر دکاندار سا ملاوی گی او ال تک خاص دی نو ستاسو چی کما دا غترور دا خور دا یا ہر سوگ دی اگا با وی چی دا خو مارا وڑی دی زما کپنی دا نو بس دا دی دا وجی اگا با لشل روپای گران خرسی گنا
1: نا بلگول دی او بل دل دریا اور دن سبا دیر زیاد ہر دوستو استعمالی کی دی گرما کو دا پارا
0: کیونکہ
1: محمود دکاندار دا دا خپو دیر زیاد خارا خول دا گتوی نو ما وقت درا چمڑا زوی ڈاکٹر دا ما لائش ما سنی ولو کو گلے کینو کچ یول مول مسجد کو بیا صاحب سر کرا ہو بیا یو کا یو در ٹھیک ٹھاک سی
0: صحیح دا ماشاءاللہ
1: ہر کا دا پکار یو صرف استعمال کی بیا انسان بیا پتہ لگی کنا
0: او تب دی اوری دن کو تصور کوی چی دکان لدی راضی کنا فارمولا کریم دا ناخلی شیمپو ہربلائل دا ناخلی نو ست تحفہ با ورکے نہ مینی محبت نہ کنا
1: ولی نا یو ولا بلیچ ورکو صرف بو سر ورکو سر جی
0: واہ زبردست او کنا مای چی دومر لری نہ سوکرای شی او تا پسی بیا گرزیم پدی بازار کے او پدی رش کے نو چې تارا پیدا کی او درته وای چې رېډو کې مې आवाज اورېدلې ده نو چې بیا غوتم سمینه ور سره کوي کنه
1: او به بالکل رېډو کې دی نو مور اسلې او راشه فارموله کریم نو سالي سره بور کو والا او بلیچ بو سره ور کو
0: صحیح ده ډېر مننه نور الله دې خوشاله کا کاشف خپل دکان اډرس ورته خپل جبا کې مخایا
1: زما دکان دې کیر کلی کې پیرډایز مارکیټ دکان نمبر 1 2
0: ډېر مننه نور الله دې خوشاله کا کاشف زما ډېر زیات خو غرور ما سره ملګریو دین آباد بلکستا سو میسیجز باندې نظر واچو او ٹائم چکم دینو بس خدا سی منڈی وی لگیا دینو بس اس بتا سو گوری چی دیر زر ودر دزوے مچ بس لاڑا مدر خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی سنگ گئے زو جی ہا یما درستم مردان نا بھائی جان اشما فارمولا کریم ڈیر زیاد خکولی دی او پروگرام ہم ڈیر زیاد خون کئی اکرام بھائی ڈیر زیاد مننا خوری خوشحال اسے سوکم زما آواز اوری رستم کاٹلنگ لنخوڑ ہتیان شیرگڑ سخاکوٹ درگئی جلالا او د دین علاوہ پیر صدو کے اویس جن سٹور دے محلہ ملا گوری کی تغبئی پڑ بازار کی سمر دکانداران دی مین مردان سیٹی کی خواجہ گنج بازار کے سمر دکانداران دی او بیا کد مردان ریڈیو پلی کے سوک زما آواز سوابئی کی اوری یا نوشیرا کی اوری یا د اٹک ریڈیو پلی کے سوک زما آواز سوابئی کی اوری نو ٹوپئی او لنک روڈ سوابئی دین علاوہ تور ڈیر او دک شانتی چکم دے نو شیو اڈا ګواټۍ برکی کیمپ چوټا لاهور زیدا د ټولو علاقو کې زما د اشما پروډکټ تاسو ته ملاوي کې صحیح ده او د کشانتی چکم دې په اٹک کې څوک زما پروډکټ غستل غواړي مین بازار اٹک کې نیو مینا بازار دې خوا کې ورس

آج دوستانو بالکل دا اول نه میسج السلام علیکم ٹانگ پکرینا گلشا خان سید مومن نظیم شاہ دیرے چی گیلانی ہوٹل چی سی یوسف اڈے دے تاسو پروگرام وای ارو پ نیٹ باندے ارو نو ڈیرا مننا چی تاسو دور مینا چی تاسو دے پکلی او پڈے اسماعیل خان جی دی موجو پروگرام تاسو پ نیٹ باندے ارو پروگرام چی دی موجودگی احساس رکھو ڈیرا مننا

دوستانو سلیم کټی خیل وای فطرت د اوسندې دلمر نه زره نه دی بدل. فطرت د اوسندې دلمر نه زره نه دی بدل. تاسو زول کوي د لره نه اولمر دغه سي. فطرت د اوسندې دلمر نه زره نه دی بدل. تاسو زول کوي د لره نه اولمر دغه سي. ډیر مننه سلیم کټی خیل. سلام رضا قسمت علی رضا صاحب سلام میں قبول کا پروگرام ډیر زبردست تھا. زیم محمد د وزیرستان شکینہ محمد روڑتا مشترا تا میسج کرایا دا موجودگی احساس ترا کرایا دا ډیر مننه دوستانو. محمد وزیرستان شکینہ دا د موږ یو مستقل اړویدون کرایا دا ډیر مننه. اج دوستانو عجب خان شاہ زمانی کری نا عجب خان ورور مجھا یاد کریو نو عجب خان ورور وائی چھے پروگرام دے ڈیر زبردست تھا مزہ کئی ڈیر چھو پروگرام میں نو آروے دا تنوے بہارا بالکل دا سے خو کل کل راجی مخشی میں ہوں دا شیر روی چار وقت پہ یو حالی نو چار وقت پہ یو حالی بیائی بیائی وگن چھے خدا ہے دے او کنا چیر انسان دے کلا سنگ کلا سنگ نو بالکل دا سے خو پو زون چرا جی کلا کلا انسان غیر حاضر کیجی قسم قسم تقاضی. بہرحال ڈیر منا چھے دے ما کمی در تا محسوس سرے دا عجب خان شاہ زمانی کرینا حال مسعود مارکیٹ ٹانگ چھے دے مجھا پروگرام اروی ڈیر ڈیر مننا ٹانگ بڈی کے نام محمد علی ہاں پروگرام اروی وہی پروگرام آ رہا ہوں محمد علی خانہ ڈیر مننا آباد ہو سے. ادا میسج دا دے اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ نا اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ چھے دے مجھے پروگرام اروی ڈیر ڈیر مننا. وابڈی کوینا زہر شاہ صاحب دے مجھے پروگرام اروی وہی زبردست پروگرام دا زہر شاہ اور ڈیر مننا موجود گئے احساس رکھو رو. ہندوستان پیر رفیع الدین شاہ دا او نیحال شاہ کانیگورم نا وزیرستان کارگونم نا پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ دی مجھے پروگرام اروی ڈیر مننا. حضرمان عرف چنہ ماما میالال نا دی مجھے پروگرام اروی او دی خپل موجود گئے احساس. بتی گل سیب لٹی کلی ٹانگ نا بتی گل سیب ہم مجھ سے سلامون وائی ٹولو اروی دن کو تا سلامون وائی. اور دوستانو شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی سے ہم وائی دی مجھے پروگرام اروی او وائی چیپ شیخ اتار سے شیخ فاروق تا دی مجھ سلام ورکوا او آرفا ادمزی تا او ایان خان تا ہاں سلامونا نو ایان خان آرفا ادمزی او شیخ اتار چی شیخ فاروق تا سلامونا ورسی در دیر من شیخ فاروق سیب سر دی الاؤدین قریشی سیب. عمر اڈے نہ خزان گول ہاں دی مش پروگرام اروی عمر اڈے نہ خزان گول ہندوستان مشتا خپل موجود گئے ساز رگے فضر امان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری گرانا.

تنگ نه فزرامان ډاکټر سفیر او عدنان لغاری سیب همشتا میسج کوي ټول اړوندونکو سلامونه ممتاز نگار وڑکه عبد الهادی قطب کالونی ټانګ نه د مش پروگرام اروی ډیر مننه مش شاعر اور اجی رحمان اجی سے ٹانگ مغزیوں نا مشتا سلام لجی ٹول اور ودن کو تا سلامنا وای پروگرام تے دی انتظار کو نو بالکل ڈیر من تا سمین تے سلام رحمت اللہ شاہین عمر اڈینا عمر اڈینا عمر اڈینا رحمت اللہ شاہین ہا دی مجھ پروگرام اروی او گلبرام شیخ دبک کرینا گلبرام شیخ دبک کرینا دی مجھ پروگرام اروی توران کرینا عارف خان توران کرینا عارف خان دی مش پروگرام اروی نجیب سادا او تاج عالم ٹانگ جانگی کرینا مشتا میسج گئی دی خپل موجود گئے احساس را گئی پشم خان پیر کوٹ پٹان نا پشم خان پیر کوٹ پٹان نا او کلیدار نا سخت امیر خان تاثیر خان گر شاباس چڑے نا تاثیر کولاچی گر شاباس چڑے نا تاثیر خان ہم مجھے یاد کری او مثل خان ابا خیل چی دی مجھے او شاعر ارور دا ہاں وی ز پروگرام ارو او کلو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنا ہاں دے کوٹ کھٹ چی دی مجھ پروگرام دی مجھا گران مرگا عملی خان نعمت خیل ہاں وی جے زه تاسو پروگرام پر شوق سره اروم ایتا پروگرام ته مو انتظاری او ټولو یاران دوستان سلامونه اوای چې سیادت ته چرنګ ده نو ډیر مننه الله دې آباد لره الله دې خپل سیادت لري عبدالرحمن عابد خان ارشاد خان او وړوکه اسد الله ټانک بټری ګومننه

0: کال تہ راجو او لایو کال سرا سرا با د تاسو میسج ہا یو نیم وایو لایو کال پارا تاسو نمبر جان سولی ولی کو 0963 نمبر دو سرا درشاو د میسج او د 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 0963 او ورجانه چوک او لکم جی سید الله غره حیات نا جی سید الله خان د تا आवाज صحیح نه را جی شیت आवाज او کوم مزید ته شې طبيعت ته شدا
1: تا پروگرام ته دا سه خلق ولاړی لکه بټېون سبا مل جالو ته ولاړی پټې یو تا
0: اچھا ډېر مننه ډېر مننه سدل خان
1: بټېرانو باندې یو شعر بدرته وایم
0: وی وای کنه
1: دا بټېرانو وخت رااله رقیبانو پټې ولګولې
0: ها
1: بټېرانو وخت راغې د رقیبانو پټې ولګولې خیال کوه جنانا چې ټوک تړک تا ورنه
0: ډېر شو اوس زه درته وایم بټېرانو باره چې دا کلا کلا دا باټیران پر استرم انجره جوړ کړی چې کم داسې شاله غوند باټیران یغه بیا کار ته وای چې مش کار ورته وایو نو دې فر یو شر دې وی چې مش په میدان لکه جنگی باټیران و جنگوا
1: ماشاءالله
0: مش په میدان لکه جنگی باټیران و جنگوا د مین جنگ ټل اسو لایک د کار نه یو مش په میدان لکه جنگی باټیران و جنگوا د مین جنگ ټل شو لایک د کار نه یو ډیر من سعد الله خان
1: یو جهان من
0: اعلی عزت ټول
1: اور
0: ډیر من دوستانو سعد الله خان د مجا مستقل اروېدون کې الان کې د زبان د سرایکی سپیکینګ د خو بهر ال د مش پروګرام ډیر په میناروي ډیر ډیر مننه ډیر مننه جی گور چې مسره بل کالر شو السلام علیکم
2: وعلیکم سلام رضا صاحب څنګه شې جوړي برابرې
0: ورور جان ستړي مسو چوک ولکم جی
2: د ټانګ بډی کینې نه محمد علی بلوچ تر سره خبرې کوم
0: بډی کینې نه محمد علی بلوچ ته همو راول قربان وایو بیا ارکلا ورته وایو
2: جنتی سے آباد سے خوشحال سے ترنگ سیاد دی برابر دا
0: محمد علی خان اللہ لو احسان دے تاسو دعاګانی دی
2: دعاګانی مو ډیر درته وکړه خبر شو کیا
0: جی
2: اسپیشل بری دعاګان شي کور شمو را وکړه دا دې اوره مو یارانو دوستانو ته ویلا
0: جی جی جی قربان
2: نور ته ترنگ سے برابر
0: اللہ لو احسان دا د تاسو دعاګانې ما سره قدم په قدم باندې املی جکه خو زه د بیماری باوجود هم تاسو په محفل کې شرکت کوم
2: الله دې خیر وکړي الله دې خوشحال لره الله دې بدلی دار کی
0: ډیر مننه مود لخوا
2: د پروګرام تاسو سره تازه تاسو سره
0: ډیر مننه شاته سلام ورکړم
2: چې چور تاسو سٹاف دې ازمان سر جې راوخلا
0: جی
2: ای سب شاه ګوري سیدا نعمت الله رہی دا
0: جی
2: هر شب جوشي دا
0: جی ډیر مننه دوستان محمد علی مشرف پلین و بډی کینا د موږ یو مستقل اروېدونکو ا دوستانو د الله احسان دا موږ چې چور اروېدونکو دي تقریبا ټول مستقل دي ځکه چې کله هم پروګرام نه قضا کوي. ګورو چې موږ سره بل کالر ټلیفون په لیکې چوک ته. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. رضاله وای چې پرلی به بیا په ګلو راشي دردا.
0: پرلی به بیا په ګلو راشي دردا. یو ځل چې لاړ شي ځواني نه راځي. ډېر زبردست.
3: او رقیبا ستا سره دی خندېږي جانان.
0: رقیبا تا سره.
3: رقیبا ستا سره دی خندېږي جانان. پتا ګمان مې د سړی نه راځي.
0: ډېر ښه.
3: سلامونه رضاله تا ته او ستا ټولو اورېدونکو ته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وي. زید جان در سره یم.
0: وعلیکم السلام درته وایي زید جان. هر کله درته وایي پروګرام چې ښه یې. طبیعت ښه ده؟
3: بالکل. الله کرم دا رضا الله تاسو دا سیاحت پہ لې څنګه سیاحت پہ خدا برابر
0: الله لوی احسان دا تاسو دعاګانې دي زه جان چې به وای چې غزل سره شریکه.
3: یو څو شعرونه دی وای چې تا خپل ځواني تا خپل ځواني ته مو سپلنی شولا.
0: تا خپل ځواني ته سپلنی شولا.
3: تا خپل ځواني ته سپلنی شولا. خیر دې کې ایرې زما ځواني شولا.
0: خیر دې کې ایرې زما ځواني شولا. ډیر خوشاله.
3: هر سړی داوی د محبت کوي.
0: هر سړی داوی د محبت کوي.
3: څومره
0: د غمونو ارزانی شولا. ډیر ښه.
3: اوسن
0: بے وفا او بے وفا شولو.
3: مینا ارمانی او ارمانی شولا.
0: ډیر زبردست. زیدان وای تا چې له حیا پکې مخ پټ کړلو سپینه لوپټه د الوانی شولا. ډیر مننه ډیر مننه ډیر زید جان دوستانو. زید جان چې د کښلی انتخاب کوي او په کښلي شعر باندې هم پوهېږي او کښلي شعرونه درون منځس درون شعرونه الله دې آباد لري. ګورو چې موږ سره بل کالر د ټلیفون په لیکې چوک ته. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. قسمت علی رضا صاحب شرنګ شه برابر
0: قربان رور جانا چوک او لکم جی
4: احسان ملنگ شیخ اتار نه خبره کو.
0: احسان ملنگ شیخ اتار نه قربان. احسان ملنگ چال د شه طبیعت ته شدا
4: شهر د شهر. قسمت علی رضا صاحب وای د زړه محل په کرایا لا شاته نو ور کوم. الله می جانان پیسې اوسېږي بے جانان نه
0: ده. ډیر ز بیا وای دا شهر د زړه محل په کرایا لا شاته نو ور کوم.
4: نور ار وېدون کی یاران دوستان نسب ته مشترا ناز سپیشل د تا پروگرام خوشی یو.
0: جی قربان ډیر مننه.
4: پروگرام خوشی.
0: جی جی جی جی وره کا جی جی
4: ما یو شعر واروا
0: قربان.
4: چوک چوای خولی وفادار دی خوزی ماتشا. دا خوزی اشتیاری مشینا.
0: آجی دوستانو شیخ خوتانا دی موجه ملگری ہو لینه کٹس بہرحال دیر مننا دی خپل موجود گئی را کولو. یارخان بلوچ آدم آباد نا. یارخان بلوچ آدم آباد نا دی موجه پروگرام اروی. او ٹانگ سا بیر بازار نا شیخ فاروق سرد الاودین قریشی. شیخ فاروق سے وای چې موږ خو دواګان در تکړی دی او در باندې لګیدل هم دی. بالکل زمنه نو شیخ فاروق سے ویډیو جهان من نوای موږ زری و لگا تا ازری و لگے سرد الاودین قریشی. او تا سره سره دی الاودین قریشی سے یو جهان من نه کوم چې اغه ما سره په هر قدم باندې تعاون کړای دا او ما خدمت کړه. ډیر مننه علام آباد لرا د تاسو مینه ته ز سلام کوم. ډیر ډیر مننه. اجي دوستانو ګورو چې موږ سره بل کار د ټلیفون په لیکې شوق تا 0963511488. السلام علیکم. ہیلو.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
5: قسمت علی رضا صاحب
0: ورور جان چوک او لکم جی دا خوږ آواز درون آواز چا دا
5: سب کو تان کو نہیں سب خان کٹے
0: یوسف خان کٹے خیلی یوسف خان کٹے خیل استڑا مسے تا چک تا مات سلامونه پریډور لژلی عمر وی دلیو.
5: بالکل سیات میں کرنگا تو
0: سیات میں ش زبردست دے تاسو دعا گانے دی او الله پاک لو جی جی جی جی بس نیت پکار دا وای نیت مراد او دعا چھ دا وای جی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دعا پاسر کئی جی دیر مننا خان جی چاته سلام ورکه
5: سلام سلیم په تی خیر تلار کا در وفات ور خان ادا تا ور کا
0: جی
5: هلو
0: جی
5: لو تیمرا ون لسنر تا
0: ډیر مننه
5: سپیشل سلام
0: ډیر مننه ډیر مننه ګورو جی مصر بل کالر چوک دا السلام علیکم
6: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم کٹی خیل تم کلے پروگرام سے
6: قدرمان سے عزتمان سے بس حکومت ٹیلیفون کو ڈیر تو تراجی ہے ڈیر خواندور ہے ڈیر مزیدار ہے ڈیر حکومت پگر پورے خبر ہے کہ جتا پوچھنا جی کم کہیں کہنا مجھے ضرور سر خوش
0: جی ڈیر مننا اللہ دی عزت
6: ابل حکومت فرمان پلوان دا سب کٹی خیل دا سر سے سب کا دا عبدالرحمن حاتف سلام
0: دوستانو سلیم کٹی خیل مرسر پلین باندھو دے مجا درون او خور اردن کے او سرا سرا اردن کو سرا دے مجھا مل گرے دوستانو شیخ گئے نا پیر شیخ گرے نا پیر اسرار او متی الا شیخ گئے نا دے مجھا پروگرام خوشائی یو جہان مننا گور چی مرسرا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندھے چوک تھا. ہیلو السلام علیکم السلام علیکم تاسو کال جوڑا کٹ السلام علیکم جی دوستانو گور چی مرسر بل کالر چوک ٹیلی فون السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: چوک اول کم جی
7: وڑکے
0: صابر وزیر تو خزا ہر کلا دن درن ار کلا بلکہ دے ٹانک اروی دن کو دے ٹانک سیمے خل کو طرف صابر وزیر تار کلا ہوئے اس طرح میں صابر وزیر
7: برابری
0: اللہ لو احسان دا تاسو شیو طبیعت مشدہ یار بالکل کڑے وسا بیر وزیر صاحب خدا سے اوکا چے آ خود دا سے پوچھتے کڑے وے چے وہ خود موجود ہوں اس تما تھا مخا مخ اے ماں پوچھتے ہوگا وہ بدا سے دا سے بکے چے خان دے بنو جی
7: خاندہ
0: خورتا ہے قدرتی سڑتا بالکل نور شہ یار صابر وزیر تا پروگرام کلا کرک تا لاگت ٹیلی فون کے تاول کال آر ڈیر خواندرا کہ ڈیر زبردست اللہ پاک ڈیر خوش آواز دار دا انداز دار دا صابر وزیر سے دا سے خبر رہتا ہو کا جماعت والا چیر دا سے جماعت چلا چدا سے خاندہ چیر دا سے یہ خاندہ جائے نہیں آتا خاندلی یا چرا گئی صاحب جی جنازے تلاوی
7: ہاں ہاں ہاں ہاں
0: مردا سے ادی اور چپرے ہوتا ہے وہ صابر وزیر صاحب یتا یو جہان مننا دیموش پروگرام یاد لرا مشتقال کوا دیتا پنجو نش پر دما پروگرام بھی اس ٹائم مشترا لڑ دا کو نتا سر بہ میں شڈر تفصیلی منجس کا ولا ہے
7: مان نہ ہے بس ٹائم کام دا مت پتا ہو لگا دا خدا دے مشلا بس ویر تو مور راز ہے پچیمنگ بندے اور وا
0: اچھا اچھا
7: میرا ریڈیو بندے نے شور ودا
0: ڈیر مننا ڈیر مننا
7: ٹولی کمشنر تم په بری برسول مینا د وخت تر کوله یو جهان مننه ون سګین ټینک یو سو مچ مننه برو
0: ډیر مننه دوستانو صابر وزیر وزیرستان شمالی وزیرستان یو ډیر زبردست دلچسپ سړی ده ډیرې خوږې خوږې خبرې کوي خندا ډیره وجي بهرحال که زوند و صابر وزیر نه به پروګرام چې موږ کله کله داسې خوږې خوږې خبرې اورو او بالکل ما سره ټیم خو ډیر کم ټیم سره پاتې ده نو راجو یوې سندرې پله جی دوستانو د کمپیوټرایز غلطی له وجې بهرحال چې ما غړې ته وکتل ما سره صرف او صرف چلور منټه پات دي چلور منټه چې یو اخیری کال اخلو او هغه نه بعد به تاسو نه اجازه تخلو ګورو چې موږ سره اخیری کالر چې دا ټلیفون په لیکه باندې دا چوک تا
8: 0963-85-11-400-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84
0: چاته سلام ورکه کمران سمران مشر ټیم بالکل کېل کې آخري لمحات
8: واس ګلبرام رمیوال ته سلام فیضان رمانی ته سیف رمیوال ته وخت راکول یو جوان مننه
0: ډیر مننه ډیر مننه آجی دوستانو دا و سمران چې مشر په لین باندې و د تاسو سمره ملاقات با که زندگی و بیا با د منگل پر وجه باندې کیږي د زلند ستوري پروگرام منگل پر وجه پینجو نش پر بجو پورې تاسو ارول امری جو ټانس یا شاره چانه بالکل برای راست دغه سه جمعرات پر وجه تیر هیر اوازونه پروگرام تاسو ارو او د سر دوستانو د پروگرام وخت په ختم کې دو دا در بیا بل منگل پورې مو پلوې الله سبحانه قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي

0: It's 7 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
5: یا غټ یا ونی والا یا پیپولا سه قسم هم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړئ ریموف کول غواړئ نن ځان لراوړئ پرمننټ اینټی اکنی پلس کلیئر گریپ کم چې د تایمون ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې تاسو د مخ دانی د پنځو شپو نه والا د وو شپو په دوران کې مکمل ختمي او تاسو مخ صفا ښکلې او ښایسته جوړوي پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د ان لائن ڈیلیوری لپاره www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړئ او ان لائن آرڈر کولی که په پنځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او د مخ داغونه ختمول غواړئ نو ځان لراوړئ پرمننټ بیوټي کریم کوم چې یو ارګینک کریم دی کوم چې د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او په تیرو وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفایي او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننټ بیوټي کریم
6: د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري که چېرته یو سړی ډېر هم ښایسته دی او د هغه ویښته کمزوري دي نو د هغه کلا او هغه لوک هغه شان نه ښکاري که چېرې تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوئ او د ویښتو مسلې ستاسو هغه شان دي لکه ویښته غورځېدل غوسری کېدل یا په مینس ډمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډېر استعمال کړئ نو نور هم که چېرې تاسو استعمال کوئ نو ستاسو ویښته د ښوالي په ځای به الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی فار فرسٹ ٹائم آنی ریختو دفار پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم سے ریختو دفارا یہ خاص قسم گرین دی او د ویختو گروتھ دفارا کچھ سو کوئی زما ویخت لنگ دی نری دی یا اجڑیر ہیئر فال کے ڈیر بہترین کار گئی دوسری دیسری ویخت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوہ چکم دے دے سر سر دے چا ویخت پا میز دے مشکی کی ماتی گی دوبارہ ریپیر کولو دو پر بہترین کار کری او دین علاوہ تری تا سوائی چھے زمون ویخت دی یو نیچل لک راوی او کچھ تا سوائی چھے زمون ویخت دی تور چمکدار شی نورو من راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دے ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کے پہاڑ پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیوری کولے شی دی سر سر تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی ڈیلیوری دوبارا www.permanent.com.pk کے بانی تاسو آن لائن آرڈر کولے شی تھینک یو
7: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائڈنگ کې د مخ په گونجی کې د مخ پسپینوال کې د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه د گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا دی ٹول مسلون بچ ساتی پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چی دا پاکستان پختونخوا پا ہر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوے گی او دا دی سر سر دا فیس واش ساسو ٹول پاکستان کی ڈیلیور کولے شئی ان لائن ڈیلیوری دا پار پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام بانی تاسو دا ان لائن چکم دے ہم رغختلے شئی. تھینک یو.
6: دانی د انسان خیس ور گئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترگلن پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے ویڈیو والا یا پیپو والا سکس مدانی جو بدغ گرمائی کے ویا دا گرم خوراکن پو جبانی ساس پا مخ بانے دا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوئی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم آنی پختن خواہ کے تا تایمول ڈی ٹری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پونا والا وش پو کے دننا دننا ساس پا مخ چی سکس مہن دانا دا ختمائی مخ کل خیستا و دانونا پاک جوڑی کے چلتا سن دمخ دانو دولی پریشان ہے مو پریشان کی گئی مو زان لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم او خپل مخ صفا دا دانونا پاک والے.
8: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ. روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی. ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے. تو اب دیر کس بات کی, آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو.
9: خشکی کا مسئلہ ہے, سفید زرات بھی ہونی والی ڈھانی کافی عرصے کو مختلف شیمپو استعمال کرنا جہاں بندہ میں کواد آئے کہ یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے, یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے. ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے بھائی ان استعمال میں پروگرام سونا ہے ریڈیو دے آج یہ تاثر پروگرام کرنے ہیں تو پروگرام میں سونا تھا میں کم چلو یہ بہت سارے شیمپو تھے وہ صحیح شیمپو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تا وہ جیل میں شیمپو استعمال کرنا شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تا میری سر کی خشکی پی نہ کو خارش تھی ہی وہ بھی ختم تھی گئی. میں سفید زراعت اکثر جب تسا کیا پروگرام وہدے وے دوستوں وہدے وے پارٹی سے وہدے وے گیدرنگ وہدے وے تو سفید زراعت تیرے کپڑے سے بھی ڈٹے پیا ہونے تیرے والوں کے اگو کھڑے ہونے وہ تیرے واسطے انسلٹ کا باعث بڑھتے ہیں کہ کسی بندہ گلٹی فیل کرتا ہے. تو وہ جیل میں شیمپو استعمال کیا کاسمیٹک کمپنی کا پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تا بہت زبردست میرے کو فائدہ تھی ہے. میرے وال جی رہنا سلکی بھی تھی گیا ڈھاون ہی ختم تھی گیا سفید زراعت ہی ختم تھی گیا میں بہت مطمئن ہاں تو میں تو سارے کو سجیسٹ کرے سا کہ تصا بھی پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرور استعمال کرو.
10: السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ضلع ٹاک, السلام علیکم بخیر نا چل چل دجی شیو ٹک ٹاک تب اتنا سی اتنا مزاج نا وقت سات پیور جی بالکل بخیر روانی دی ما تا ملے کی جی آر جی تاثیر ہو جی یو زلی بیا تاسو پدران خدمت چی دی تاسو قربا تاسو آر جی تاسو ڈی جی تاثیر یو زلی بیا حاضر دا گرانو قدر منو اروندن کو دادے پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ طرف نا پروگرام او چی دی پرمن کاسمیٹکس زخ پروگرام چی با مجا تاسو بالکل خبر یا طریقی جی کسی میں سے مکی جی او کسی بس راشا اوشا جی بالکل گرانو قدر منو اروندن کو دی پرمن کاسمیٹکس پروگرام پا ہوتا تاثیر پروگرام بوی او کسی بنوی نو تاثیر تا بیا کسو مار چرنگا بھی لے کی چی خبری نکی تاثیر چی خبری نکی گرانو قدر بنا
11: انٹروڈیوسنگ گرامرلی لائک یو نیور سین بفور
10: لیمیٹڈ چکم پروگرام دا دی چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دی مشک اپنے دی نوی پروڈکٹ چپا والی سر با خصوصا خبری کی جی اگا پروڈکٹ چکم پخپل کوالیٹی پا حوالی سر خپل مارکٹ چی مشہور دی چی بالکل ہر یو کس ہر یو زنانا ہر یو جنکی ہر یو بوڑھا ہر یو جوان صرف او صرف دی پرمنٹ کاسمیٹکس خبر ہے پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال خبر ہے نو گرانو قدر منو اروندن کو دا خبر صرف خبر ہی نہیں دی بلکہ دا خبر چکمی دی دا دے اعتماد دا دے بھروسے دا دی

0: قرآن و قدرمن و اروندن کو محبوبات اچھی اسو دپرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ کو اس پوری استعمال کری نی
1: نار مثال لرینا
0: بالکل قرآن و قدرمن و اروندن کو زبتا ستاو ہے چتا سو اسی پیسی چکمی دی اس پوری زائی کری دی تا سو کہ یقین نراجی نو یقین مو کن نراجی نو بیادا غزی لکا انوار بندی وال سب چکم دا اخبو نبکالو نشورکو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاثیر خان اور بخیر ستڑی ماسو
0: بخیر سلام اسی شیر
2: خیر دا اللہ پدل دا وای کنا تاثیر خان اور چننگا حساب دا خیر دا شی جوڑی
0: اللہ دین سی ناراست جان کی سکو قربان
2: ماشاء اللہ دی الحمد للہ تب وای کنا تاثیر خان اور چننگا
0: دیوال صاحب گلی دین ختم کی جی گلی دین ختم کی جی تاثیر بھائی کال میں نہ لگی تاثیر بھائی دغا دا دے پروگرام دے چکم دا ریکارڈنگ دا کچھ دا نن خودی اوکا پوڑا ویلا کالو نا شوری کرو
2: تو غصت دمر غصت و سڑا چی دوکا موشک دا دیرانا یہ رسو آغا دا دا چاگا کم نیسی دی پور صاف مندر تکڑا دسری پا دیا اور نور دی شکی دا نا کو شاگا کو ٹرائی در کو گیا دی جی را جی چی بیت معلوماتو کو بیا خو ریکارڈنگ ما ہو چی نا تا سرخان اور دور
0: چیر تا رال ریکارڈنگ نا لائیو یوی
2: اور تو وای کنا ہے کہ مینا دتلو پتلو زیاتی کی کلا راجہ کلا پز درجم ہے نہ داس دا چہ وسی تن راجی بہ ہمڑ مینا کمی جی کنا مڑ مینا کو پجنی ولا
0: دا چرنگا مینا دا داس خو مینا نی قربان چہ کم داس دی کم اسی دا غصہ صبر کو 8 بجے تر روان ہے پر ان میں ترتیلی نہیں دی چہ انشاءاللہ سبا
2: پرن بالکل نہیں سے چرا گلی
0: قربان مینا خون دا
2: تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے سڑی تا نور چاہے نور کے بعد اللہ ذکر پروگرام منج میں اوکا ما وہ تاثیر خان ادا سے اوکا چھ وہ لاگا اوکا بھی آیا اور تھا سر لفظ خبر ہے خبر ہے من بھی کری
0: بس ابلا اور تصویر گھستا ہے
2: رال ہے تصویر رال ہے قدر میں پاس کھڑا ہے وہ مریا تھا توڑتا
0: ہاں چوکتا
2: وہ مریا تھا توڑ کو بس دا سے سڑائے دا سلیم کا تخیل تھا میں وہ مجھے کہتا وہ لوگ مجھے شہیدی جوڑا ہے بہتا تھا دراستا ہوں
0: یعنی سم دے وائرل کڑا ہے ہاں
2: بہت خو دا خو مولا دا سی دی تاثیر خان اور کرا بہت دے اللہ ٹاک تیرا سیخ کی بودے شیوی علاقی ہو انشاءاللہ دا بہتا مولا اللہ سکتا تخیل دا دا مرے آپ تو دیکھو لی دکھنا
0: صحیح
2: دیر دا سی کسان مرد تایی دیر گو دیشی ماشا اللہ دیر تانگ خلقو چی کما مینا مرد ترا تا کنا ملی مرد خوباش تانگ و دیر وفادار خلقو چی خوشی تا تریب دوری سلی نا وفا غوارو چی ممنی کدر وی چی ارا مینا باز بیا نور زور سرونه پی قربانا و تا تیر خان رو تا خدا سی پروگرام یی
0: نو زب بی وفای که وفاداری پروگرام شیی که بادی
2: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بس نن خو نیت کار نہ کولا کنا دو شمپو اگا میں گیا خستی گیا بس تصویران میں درا سوال خو واغا سنا واغا بول کی سم نیلا نیلا رنگ کا
0: یعنی کریم شمپو دیا خستی دی کریم شمپو
2: بس دغه دی دا منن واخستا بس تا ته اخره دو کی دی سبا ملي گئی شکل ټان تلار ته کی دی سی دی ال تا ته زسان کو ادے تا تو درواستو
0: بس دا سے خبر دا چھ ما تا بہ تاول سحر سحر دا
2: اگا دا تاثیر خان اور تاثیر خان اور گل اکبر اگا دی ولی دا
0: گل اکبر اگا غمیر واخ ملی دل دا رشتہ ماشاءاللہ
2: کیا
0: دا خود دا سے چھ نولا ولا کا پینڈ اور تراڑا وے
2: اگا دا تاثیر خان اور قسم دے تمری مینا بے گل اکبر اگا کیا سر نزل کا تا سر ما تو کی زیپ غادی کو ویڈو استو دی شیخ تاثیر خان دے او خند ولیا ما اور سو سڑا بلے ما کو سڑا تا ولا سر تا سر سر سڑی دے پروگرامو نا اوری دے خیر غورا تاثیر خان اور خودی مل خپل سڑا ایدا
0: دا سے کوئی نہ ملے چ تاثیر خدا خو بوڑا ادا
2: نہ
0: مل داخو نہیں ملا چی تاثیر چکم دا آگا بوڑھا دا
2: نہ
0: مہربانی بس استعمال
2: بالکل
0: بالکل
2: بالکل ماشاء اللہ جی کیا کم ریزلٹ پسی بس دا بجے کا ورنی میں تو چہرہ چا تری جات اور کیا تھا دلر جی یہ کلر وہ لگ گئی تا گا سی ما تے خلا نہ دا گا نور وزال دو ہر تے خلا گا دا کنا
0: بس دا سی الحمدللہ تا گن ڈیر دا سی خلق تی جی استعمال وی فائدہ اور ترسی جی پپئی جی چہرہ اور تو ہے سی بیت ولا گیا پتہ پتہ تو لگ قبلہ چھ فائدہ ہے ارادہ خدا سے خاص نہ درا ما اور تے بس صحیح دے فائدہ ہے دا بے واپس کا
2: بالکل لمبر میں اور چکال کی ماں لمبر اور کوا ماں پٹانگ سے پیسے اور کو سن بلاک دتا آگانی کی بات اور دیکھ ہوئی چرمن بدلا ہو گیا
0: ڈھیر مہربانی انور بندی وال صاحب ڈھیر اس دی خبر مسرا اکڑے بالکل بنا اور 0304-992-5388-0304-99-25-388 رانو قدر منو اروید انتو تاتی پرمنٹ کاش میڈکس پروگرام جی خوشو اروید انکو پرمنٹ کاش میڈکس پروگرام سے سو ماں سر شامل ادائی سو پرمنٹ کاش میڈکس پہ حوالے سر کچھ پشتنا کبھی جدہ موید نو بالکل کولا سو نمبر دسر نوٹ کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مشال تاثیر بھائی خیر دا
0: الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لا احسان دا کرم دا فضل در باندے
1: دو کزو ٹانگ نا خان خبر کو بشان مشان سدی سیت شدا
0: الحمدللہ اول خان صاحب مننا مننا خوشحال ہو سر تا
1: مڈو بغاٹی دا سکو کلا واری
0: روزانہ بہ کوے کلا چو کی کلا کلا چو کی جرمانہ کون دے
1: روزانہ بہ دے سکو روزانہ انشاءاللہ
0: پدے خبر ہو رہا ہے سو وشیتا روخے سو وشیتا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ مولا تابیداری ہو پدا ہو مسام دے کنے اس پہ تابیداری بارہ بجے تابیداری ہو
0: نا نا انشاءاللہ آٹھ بجے تر تر آجے باقی آٹھ بجے رہا جب یہ فکر ہو سا
1: آٹھ بجے میں پری تر کرے نا وادی خان تا
0: آو کانا اتا تا میں خبر کرے آٹھ بجے والا خبر میں تر تکڑے دا یاد ہے تر تا
1: یاد تا لکھلے مند پرل مو باند لکھلے دا
0: سبا امید خود سبا مشام نہ جرو کہ سبا مشام نہ نو کنا
1: سبا
0: کی شکالو کہ بس ترتا ہے
1: چے چلو اگر اگر سڑی خبر ہم تے کولا مویلر جی نہ وا غ مو ورولی و کلر
0: ماتا یورتی صبر وکا دا اڑان دے زمانے خبر ادا کدین اس دو زمانے خبر ادا چوک یاد مسئلہ و دا ب ماتا لشکو پپوے میں کو چے سو خبر تا ور ور سے زکان چے
1: کل کل رے وڑا او کنا الر جی و خو انشاء اللہ الر جی ملا جی نو وسوا کل رو لا گولا دے رو تا تے دیوا کانے کولے امور تے دیوا کانے کولے
0: چوک وہ کم جی نہ ہو جی
1: اچھا خوشاله ډیر خوشاله وسی
0: یعنی الرجی نه دا ورته کړی مسله یې چوا
1: نه نه نه نه نور څه چور هغه بل کول کنه نه به الرجی سو مخ په دار سو دانی دانی بس وی دا غب غرمه کې به په وختي کې ا به سره ان شاء الله برابر دا
0: شکر دا شکر دا شکر دا ډیر شکر الله کرم دې فضل دې
1: ما ډیر ډیر دیوازانه کوله ما ته کوله تا ته کوله
0: ماشا الله ماشا الله ماشا الله
1: نور خو خیر ده بچان شدی وقتی رساده کیا
0: الحمدلله اللہ دین سینا رضا ورور دیر مہربانی
1: چلو مہربانی
0: اوکے اوکے اللہ پامان جی گرانو قدر منو اردون کو دادی پرمنٹ کاس میڈیکل لائیو لڑاس پیغلی چو چو دقنا علاوہ فیدین علاوہ دا خلق خپلا خبر کی خپلا ڈپارٹمنٹ حوالے سر خبر کی نمبر تر سر خبر کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سلام سے روزگار
1: کیا
0: نام تاثر پتا چچا نام میں دا مخت زمانے چ میں تاثیر نہ مو انن زبا میں
1: ریڈو وال ریڈو
0: ہاو ہیلو
1: ہیلو آواز در جی
0: آواز در جی جی کو خبر در سر کو تا دی آواز نہ زرا بے بس اختر پے بند کو
1: نام دسا دا
0: نام میں تاثیر دا
1: تاثیر دا ما دا مخ بند دانی دا خبر میں تک ولا
0: قربان دس مخ بند دی دانی دی سبا خو پتن س خلاص بئی کبند بئی دی ضربت خانہ جسے اب دکان ٹاک چی چکم رمضان مارکیٹ یا صدام پلازی چی دا تب آور سے اور تاو بوائی چی اگا ست بجی چکم پروگرامی دی پرمننٹ وال
1: پرمننٹ وال
0: آو دی اگو دانو وال او دی دانو وال کریم او فیسواش راکا را بیاری فیسواش بندی با مخ دری چلور ورتی منجی یا ہر المانجی تا چی دغا دست کیا تا با مخ منجی پو صحیح دا او کریم دا شپی مل پا مخ بانے شک شلائے لگوی انشاءاللہ ایو آفتا استعمال کا خپلا با اوائے فرق پا او گوری صحیح دا زبردست زبردست استعمال کا او جی بالکل شو چی پتک نمبر بانے ماتا خپلا رائے خپلا دغا را کولا سو خپل فیڈ بیک چکم دا را کولا سو گرانو قدر منو اروڈن کو ایو بلا خبر ترتاو بکو خودی نمخ چی نمبر چکم دا دیر زیاد ضروری دا ډیر زیات لسنر چکم دی ابدا سی چې اول ځلی باندې به دا ما خبر یار وین نمبر در سره نوٹ کو نمبر می دا 0304992538 گرانو قدر منو اروڈن کو پروندا سے وہ چکلا ما پروگرام ختم کرا نو دی پرمننٹ وال میں ڈی اے خان ول شروع کرا ڈی اے خان ایف ایم 96 بانے چی ان میں بانے چکم پروگرام ہی چکم 8 بجے تا سو اروڈا سو پروگرام چی ما تھا کال رالا ہوئی چی تاثیر بھائی پورا گھنٹا میں وہ لگا ولا نمبر دی نوٹ کا ولو بانے پورا گھنٹا بانے لگے دلے دا نو اس میں نمبر نوٹ کرا تاثر خبر ہی کون دی پرمننٹ دا مینا دا محبت صرف او صرف پدے بانے تا سو دا چی دی ریزلٹ دا اخ کس ویل الحمدللہ دیر پرادک میں استعمال کری دی خو پرمننٹ خوندے بے چچا نی دلی دلی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی قربان چوک حکم جی نہ خبر ہے کیا نام دا اچھا چکم گولے شو گولے شا گلاب گول اچھا بابا یار ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی بس عمر اڈے چاہتے اپنے پروڈکٹ چکم دیا موجود دشا الحمدللہ الحمدللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اختار خوشحال اللہ دین سی ناراض اللہ دین سی ناراض الحمدللہ بالکل ٹول شروع جوڑ دی دعا گانے دعا گانے رول اوکے جی اوکے نمبر در سر نوٹ کو 0304 یعنی 0304 9925388 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: قربان چوک حکم جی نے خبر کو اوکے جی ددی آواز کال چکم دا کر سلا تا صبح کال کو لسو 304-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو وائچے کہاں تم اور کہاں میں السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچوں گیا چرنگئی بالکل ٹک ٹاک ترشی کسی کے وائچ چرنگ کسی دی سکول تا جی کسبک تا جی جوانا نام دے چھتا
4: سکول تا جمع
0: نام دے چھتا
4: نامی زتلا زتلا
0: سپتلا اے شا کم کلاس سے سبق وائے سپتلا کم کلاس سے سبق وائے دوام سے سبق وائے شا نو سپتلا دارتا ہوا ہے چھے علیفہ بیٹا جی کرنے در جی درجی ارتا ویل ایسی پرشتے آو آیا اول بے تو آئے کا اول بے سو آئے اول بے سو آئے بس غوش دا ارتا غوش ارتا ہونی سا کم یو دیونی اولائے کم غوش دیونی اولائے
4: انگریزی بولی جا
0: انگریزی بال غوش دینی ولا دا
4: ہاں
0: انگریزی بال کم یوی
4: انگریزی سجے
0: ہاں
4: سجے
0: اچھا چلو غوش سا ورتا غوش سا بڑیے چھوٹیے ہے ہے واو نون میم لام گاف کاف قوف فا عین عین زوا توا زواد سواد شین سین جا زار او را زال دو دال دال خا ها چیم جیم سا تا تا پا با الف اسر تو آیا
4: دا خورا مجی در رہی دا خورا مجی در رہی
0: دا خو سکول وال دائی
4: خورا دا خورا مجی در رہی
0: نا سڑے سکول وال ندا دا خو وال قرآن مجید وال ندا اخچه خو چیم نی کچی پکی والی ہاں کچی پکی کچی وال میں ترتا ہوں علاقہ مجھے کچی چاہیے خو کچی وال میں ترتا ہوں زرکوا زرکوا
4: دم کی ویسے ہو کو
0: اسے ترتا ہوں آیا کنا
4: ماسکول دنے پہلے
0: بس بے بچے چاہتا ہوں آئے چاہتا ہے درجی
4: وہاں کرما
0: وہاں پہ آئے
4: ہاں
0: ما سره در واخو ما وایا
4: غوا تما
0: اچھا دار تا وایا غوا چی کما دا غوا چی کما دا
4: اره کو
0: نه نه ما غو دی وایا بڑی ہے چھوٹی ہے ہے ہے واو نون میم لام قاف کاف قاف فا عین عین زوات وا سواد سواد شین سین جا زا را را زال دال دال خا ها چیم جیم سا تا تا پا با الف دا غا سرتا وایا وایا کنا اے تا نو میں گٹلا تر نو میں گٹلا سہی دا ز جیت سو
4: ہاں
0: بے ای بی سی در جی ہاں زر کوا ہاں جی گرانو قدر منو اروندن کو دی اٹل شریف نا روشن ضمیر وائی جی پروگرام دے ارمو تھینک یو سو مچ روشن ضمیر صاحب السلام علیکم
5: وای جانان زما زب جانان یم
0: جانان زما زب د جانان یم
5: جانان زما زب جانان یم کپ بازار میں خرسوی ور سره زما وعلیکم سلام سر جی تا تا تا سوار سٹاپ ز پدوار لا سلام یم
0: وعلیکم السلام نا وعلیکم السلام نا اشپا پ انتظار میں ورتا تیر اکڑا شراب انتظار میں ورتا تیر اکڑا شراب شی چگے کڑے مرغانو چ سحر د جانان راز دی
5: واہ واہ سر جی واہ
0: چوک او چکم جی نا خبر کو قربان
5: لونائی کلی نا تحصیل کلچی لونائی کلی نا سردار میر عجب خان گنڈا پور
0: زندہ باد زندہ باد پخیر سردار صاحب
5: ڈیر مننن میر عجب خان گنڈا پور لونائی کلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ میر عجب خان صاحب ڈیر ڈیر اعلی چنوی زڑی دی میر عجب خان صاحب شیو ٹھیک ٹھاک یورتا
5: بس سر جی تا خو نمبر رسوا با ڈائریکٹ می نوٹ کا ڈائریکٹ می دی کال درتو کا پہلم کال می دی اوس می دی پروگرام واری دو من خو پتہ نو چسا پروگرام دی بس ڈائریکٹ می نمبر نوٹ کا او ڈائریکٹ نکال درتو کڑا
0: بس دغه ته خوای کی چې محبت کی د غیرت خبرې نشتا کدی دند جانان واړ زن با زن نه بجار جوړ کې کلفه والا
5: واہ واہ ډیر مننه ډیر شکریہ
0: نور میرا جب خان صاحب چنوی زڑی دی تا خوب دی پرمننٹ دی ما پروڈکٹ نہیں ازماو کری
5: نا نا پروڈکٹ نام برا شو انشاءاللہ ما اخپل دا دغا دی لونے کلی کی بھی انشاءاللہ اویلیبل کو مستربر دکان دی کی تا پروڈکٹ نام رو شی مش بھی انشاءاللہ زبر خان جی چارا اڑو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اور ترائیڑو دی لونے خلق چکم دی ڈیرے پیسے بے زایا کڑی دا سے پروڈکٹ او باندے چکم مو با دو تا فائدہ نہیں ور رسولے نوز دا سے پروڈکٹ اور تراڑو دی لونے خلق کو تا چ خلق دعا گانے ترتا ہو کی دی پرمننٹ شیمپو اور تراڑا دی لونے خلقو دے پارا ادی وشتانو دے پارا کریم اور تراڑا او دی لونے خلقو کپم خانو باندے دانی ڈیری دی نو دانو ول کریم اف فیس واش اور تراڑا
5: پروڈکٹ کو نام
0: پرمننٹ
5: پرمننٹ پرمننٹ بس انشاءاللہ حمزہ تے جن بھائی کو حمزہ جن رستو لونے کلی انشاءاللہ صبح چ دا ویلے بلی لونے کلی مشتاق
0: بس لونے خلقو وارو میرا جب خان صاحب کارنامہ گورو تاسو دے پارا اویلیبل کئی ترتا
5: بالکل بالکل بل زیزی مواری اخلم انشاءاللہ کہ ریزلٹ نے کی وار لاکھ پلے جیب بے انشاءاللہ مجھ پیسے اور تو مجھ اللہ بے پخلا خبر ہی تاکر خان بھائی
0: دا دی پرمننٹ پروگرام دا بل چاوال نہ دا پرمننٹ وائی چھ ریزلٹ نے ترتا ملاوی زی پیسے بس مجھا واپس در کو
5: دیر مننا دیر شکریہ او بلٹ پا دا سر جی دا دی عمرایات طور تا سید رحمان بیٹرنی تا سلیم کٹی خیل تا دا مامل گری دی لکا پیزان احمد دای دا تول اوری دن پوتا دا ڈالای آگو تا وی خدای با می زرل اتا نطور کی
0: خدای با می زرل اتا نطور کی
5: خدای با می زرل اتا نطور کی پا دعا جانا با می غواری نبای ما
0: ای اسمرا رنگ پرنگ خبری زما زر دی
5: واہ
0: سمرا رنگ پرنگ خبر زما زڑ دی خو گنگے شما چے تا تا مخامخ شم
5: واہ وای دا تو چیزی اخر بلاڑ سے
0: دا تو چیزی اخر بلاڑ سے
5: ما تا گڑئی پ گڑئی مو وای کی زما
0: اے وای تا چے وای پ خوبونو کی دی وینم تا چے وای پ خوبونو کی دی وینم یعنی تلا کچے ٹولش پ ودئے
5: وای کدی دن کیا جانانا راشا
0: کدی دن کیا جانانا
5: راشا کدی دن کیا جانانا راشا خورے ورے زلت گدر کے ناس آئے ما
0: وا وا او کوزا دم چلو بس بات دی دا نور خلق پر انتظار کے وائی بتا سیرا
5: سر جی
0: تا سو
5: سر جی بس مجھ مجھ وفادار اوری دن کی انشاءاللہ مجھ بدا جڑے میں نہیں تا سرا تا پروڈکو سرا تا پروگرامو سرا زو میرا جفانی لونائی کدی نا مشہور کاسے ہاں او زمال طرف بس تول خوان جورونا تا دزر اللہ تعالی سلامونا و دا وقت را کولو یو جہان مننا پروڈکٹ زندہ باد
0: زندہ باد زندہ باد دغی توائی میرا جب خان صاحب دغی توائی وائی چھ چھ دا مینے پا بدل کی مننوی چھ دا مینے پا بدل کی مننوی اور دی پورے دا جانان پا مڑو اس کا توشی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہیلو لالا میں غلا ہے سر نمبر تو سر نوٹ کو نمبر گورو یہ خبر سپا کو چھ ما چیر تا پروگرام ماول چھ گانے نو ماول چھ خبری زگہ چھ پ گانو باندے یا پ بیجیمو باندے سر پروگرام نہ کو ز کو پ خبرو پ قصو باندے پروگرام زگہ چھ ز اگا د کو خوندے قصو مار یا اوائی یار دا صفت موتا جانا دا واسا ورتا سڑیا واسا ورتا یار دا صفت موتا جانا دا پو گلونو اتر چا شندلی دینا السلام علیکم
6: وعلیکم سلام
0: چرنگا چال رزوانا
6: پسیرنگا چرنگا شیئے برابارے
0: بلکل ٹک ٹاکیاں تشیئے
6: خریبت شکر دی
0: چنوی زڑی دی
6: نس تانان دی
0: نصیب پتا دی کئی سوری نام پتہ دیکھے
7: رام پلا گنڈپور نواب کدی
0: جار دیوی جار دیوی جار دیوی سردارا
7: کرنگ سے برابر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تے جان کی سکوا
7: ہاں من دی مال یاد کتے کنت دے دیر وقت کتے گھنٹے ہاں
0: جی ہیلو سردار صاحب آواز در جی
7: آواز راجی
0: شاہ شاہ شاہ شاہ نو چیرے ٹپا خورتا ہوا آیا ہیلو سردار صاحب آواز بیار چلا رہا ہے او ہو سردار صاحب آواز چلا رہا ہے بل مل گرا ہے در سر اکثر خبر ہے السلام علیکم جی پرمننٹ السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز دی راجی راجی
7: باقر بھائی سر سانگ نپور والی خبر ہے کون
0: گل والی خانہ وا گل والی خانہ
7: جی جی
0: وائی کمی نصیب در سر نوی کمی نصیب در سر نوی اللہ میں مڑ کا چی پیغام در نسما اللہ دے سلامت ساتھ اللہ دے آباد ارتا ساتھ گل والی خانہ
7: ماشاء اللہ پروگرام دے شائستہ روان دا دا بیجنگ کو جی مڑ تا ڈیر مزہ را گئی دے سر بیجنگ تلا چھ دے بیجنگ جی ور سر بیا خاص مزہ نہیں
0: بس من مزہ چھ کما دا کنا ما تے یقینو مانو چلی ر گنٹو بعد راج چلی ر گنٹو چھ چھ ور تی راج کنا نو ما تا خوان را گئی چھ یار ز دے خپل علاقے دے خپل خلق سر خبر ہو کم
7: پروڈکٹ مجھے پیشواس نمبر اخستا ہے او پرمننٹ والے کو ماغا دی تیل مرا
0: کریم تیل نہ کریم دیدا
7: وی کریم
0: ہاں مستانوال
7: مخوالا

0: دغه کړي استعمال کړي خدای غدانې یالن دا سزا خو مله مخوله
1: دا دغه وال بې کنه دا سشین غندې بې
0: شین
1: غندې ډبایره شین غندې ډبایره کاغذ ولا غشې بس سید ان شاء الله استعمال کو بسم الله ورته وایو هغه فیسواش مور سره راوړه د شین فیسواش ته کې بس فیسواش باندې مخ ورته ومینجا او دروش شریف ورته وایا په مخې ولګو ان شاء الله الله تعالی به ضرور تا ته ریزلټ درکې سیدا کنه ان شاء الله ان شاء الله اوکے جی اوکے جی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو دادے پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او میسج نہ بالکل راغلی دی میسج او والو ما ورتا خفا کیجو شا او کب ورتا خفا کیجو نہ تاثیر اور مو لگیا دا ټول میسج نہ بشامل ہے السلام علیکم اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ما ویل الله لا می کالر کیپ ما ولی گانی دی پاتای
1: چو چار سے
0: اللہ دین سی ناراض لالا می چرنگ دا
1: ا یو شیر در سوای ما
0: ال یو شیر
1: جا یو دی کاکی یو کاکی دا سوای بہت بدر تو وای ما
0: یار توایا تگیری
1: ا دانا دانا چوی سہار کی پھ گلونو پرتا ہاں دانا دانا چوی سہار کے پو گلون پرتا خلص کے پرخا اور توایا گا تخو نئے بلو آورا جی
0: جا
1: زما دا قبر پا تختے دا جانان نوم لکھے زما دا قبر دا زما دا قبر پا تختے دا جانان نوم لکھے ما سوست پی زنی نا زدا جانان پر نوم یاد ویگو ما سوست پی زنی جزاک اللہ
0: وار با اس جواب خوی وار با داسی خود نہ پیر دوں داسی خالی جو لئی زچوک نہ پیر دوں جواب وار با خورتا ورتا زما زری زما زانی چاہتا مو آیا زما زری زما زانی چاہتا مو آیا تو خو میں جانانے چاہتا مو آیا اٹول زندگی بل تازار کرما دم رپ ما گرانے چاہتا مو آیا. السلام علیکم تاثیر یم
2: څنګه سال دې نزمان بھائی
0: نزمان نه قربان ز تاثیر یم تاثیر
2: ما ویلا
0: ہلو چلو جی 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانوں قدر منو اردن کو سوائی سجادیم باشاباد نا دا دی چاہتا ڈالی دی دا دی چاہتا ڈالی بھی چاہتا دی ڈالی بھی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حوضر جی
0: ایلے دا سی خورج لرزی لکا دا گا گوڑو شیرانا ہے
1: تاثیر بھائی خلق دور نیو سرکی گوڑا لمبر چی غلطی بھائی نظمان خطکا تاثیر تا گینٹائی کیا پتہ نور لگی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا مینہ چکمہ دا کن دا دا تاسو دعاگانو نتیجہ دا
1: تا کل پاکستان در بانے میان دا
0: بس دا دا تا پیر نس پوردو پاییزے
1: پوردو نارا جی
0: پوردو شیر تا تمائیں پوئے بدے زکاون پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب الشیر دا وائی چی خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے اور دا شیر طور خاص سے کوئی کسی پر بے وجہ نہیں مرتا چوک پچا بانے بغیر دچے واجے نہ مری ہم پہ جو مرتے ہیں تو ہم میں کچھ ہے چپ مرد بانے مری خموش چچا شاہ دی دا پیر نصیر الدین صاحب والدہ ماں دے پارا نہیں دا.

0: مګه په ویلا دا یو شعر دا هغه شان والدا
1: بس خدا رکلک خلق مين در سره رکلک تا وای ته لګي
0: بس الله دې د امینه سلامتی ساتي
1: شه
0: او الله دې دا چې کله دا امتحان د دایات ساته
1: بالکل بالکل دا څه دا بل می دا وینا
0: جی
1: تا پرمنټ دې دا ول دا څه سره کریم دلته یو ملګری مې دوی په ما په مخ باندې دی وای دا نو رکیږي مخ ته مې دا استعمال کړی چې تاسو ته ول دې استعمال کړی کنه دا څه شواس کریم کچې شه ما ته ګنټې راکړي ول دغه پاتره کوم حضرت تاسو سیر به سره لاول کوم
0: ورور دا سیدا الحمدللہ ستا ایوا ہفتہ بے استعمال کی پاندازے اندازہ بورتا ہو لگی ری چی ہفتہ استعمال کی بے فیصلہ داو کی چی یار مختہ استعمال کول دی کنی دی نو دے ضربت خان جی سے ہفتہ چور سو دے پرمننٹ وال یا اور تو تاثیر بھائی وال دے دانو وال کریم آف فیس واش آ کو
1: ابراہیم سولا
0: ابراہیم سر اچھے نسی ملاو کا نا شیمپو مفت ور چوڑو
1: صحیح بے ماول گھنٹے میں تو سا سا
0: آو
1: گھنٹے میں ٹکڑا ہوا تے نہ کھستا
0: کلا
1: جاؤ سو دا جان کی سی والوں
0: التا پو بدلوں بدلے میں ویلا مستی چ راغلا ہوں شاہ
1: ڈیر ماس پہ رات کھیر کی
0: امین امین امین
1: ڈیر مان پہ رات
0: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی اللہ پامان اللہ پامان 09668504253004 99-25-388 گرانو قدرمنو اروینن کو دی پرمننٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام چے پدخ نمبر بانے ماسر شامل دا سو خبر اترے کول ہے سو السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی زمنی وایا دریو کالو کو ماتا لگے تا زاڑے یارہ نرکم رالا سجنی وال لاگا زنگو چھ کم نیز دو اتر سر زنگ دلی یہ ہوتا ہے ڈالے کیا شاہ جی وایا وایا زمنی وایا
2: وای ما باندې بوخې د گزار مې په مارې نه کوه ما ته په هر قدم کې خور د غریبۍ مه کوه
0: جار دی وی
2: او وای تاسو وخت له مونږ درته انکار کړی د هر خبره راته دومره په سختۍ مه کوه
0: خیر دی
2: تر بوره را دي کړی چې غور خدا دې یاد وساته که چېرته ژوند نو بچو بیا شباس را کوي
0: اللہ دے رہا مکی دا زنکی چھے کم دیکھا نا او کھڑے یار لے من آئے وہ اچھا جی اچھا جی اچھا جی چلو میسجونا دی گرانو قدر منو اور ویدن کو دمی نے محبت نہ ڈاک میسجونا ہم راغلی دی اوف گرانو قدر منو اور ویدن کو خبر وار دخ پروگرام بادے میں 96 باندے آر وہ شاہ 95 با کلا تاسو وارو انشاءاللہ پو FM 96 با میں آواز درجی او 8 بجے پروگرام چی کچا کال دلتا نہ لگی دی نو بالکل ما ارتا خبا کر ہو پنجہ منٹا باندے شپر منٹا باندے اتا باندے ارتا کہو ڈی آئی خان سے بتر سر جگہ جا جگہ چی دیکھ پلی لاکی خلق میں دی اوکا نہ خفا کی جو ہوتا اوکا دے نہ لگا کی جی چی بھائی تاثیر پروگرام چی مکال ہو رہا ہے السلام علیکم
1: السلام
0: سے چرنگا چال دا ورور
1: ہلو
0: جی اور خبر ہے کہو لالا آواز ڈھیر زیاد کٹ گئی جی شاہ
1: ہلو
0: جار جار خبر کہو آواز کٹ گئی جی ماویلا
1: پشتو لینا ہند کو والے
0: اچھا ہند کو والے کتو گال کرے نے پہ ویرو
1: کوٹل داد کا ویرو
0: کون کتو گال کرے نے پہ وے
1: کوٹل داد
0: کوٹل داد کو لو
1: جی
0: کی حال ہے چنگے ودے وے
1: خیر شکر ہے تو سنا
0: بالکل میں چنگا ودا الحمدللہ اللہ دا کرم ہے دوڑا ان سے ہی دوڑا
1: پتہ پر غرام سن دے پے
0: پرسو دی سمجھ آندی ہے
1: پرسو دی سمجھ نہیں آندی ان کوئی کچھ پی ڈیٹا کر
0: کے شے
1: کوئی گال یا ان کوئی سنے یا کار کنا
0: تو سمے کچھ ہین وے تے 8 بجے سنا کرو اتے ہن کو لیندا
1: 8 بجے
0: ہاں جی
1: اچھا
0: تے کو سنا چلو تے دے نام شیئر کریندا
1: شیر ایک سنا دے مہربانی ہو سی تیری
0: تے کو یاد ہو سی تیرے نال جنا سندا پی ہے
1: سندا پی ہاں
0: تے کو یاد ہو سی تیرے نال جنا ساڈی زور دیا یاریاں یاریاں ہوندے ہن
1: واقعی
0: میں کو یاد کرے تیری زلفاں دی بو خوب سواریاں ہوندیاں ہن جان وساخت روند کا ہن ہر روز کچاریاں ہون دیا ہن باوی یاریاں جان دا خطرہ ہن میں کو جان تو پیاریاں یاریاں ہون دیا
3: بہو خیر ہوئی
0: بس
3: بہو مہربانی بہو مہربانی
0: وزدار ہے وزدار ہے اللہ دی امان اللہ دی امان 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم لالے السلام علیکم اوکے جی معذرت معذرت آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی سو ڈونٹ وری اباؤٹ ایوری تھنگ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا بالکل بند خفا کیجو جی بالکل دا پروگرام چکم دا بد داسی جاری ہوئی جی دی پرمانٹ کاسمیٹکس پروگرام دا یعنی دی تاسو خپل پروگرام دا دی آر جی تاثیر نہ بلکہ دا دی تاسو پروگرام دا اور دی پرمانٹ کاسمیٹکس والا پروگرام دا خوڑو اور ودون کو دی پرمانٹ کاسمیٹکس دا پروگرام چکم دے دا با داسے ہو گنو 8 نہ باقی دی 9 بجے پورے ڈائریکٹ اروشا 9 بجے پورے بداما پروگرام تاسو لائیو ارو گرامو قدر منو اروندن کو بالکل بالکل تاسو شامل ہے تاسو او جی کال کول اسو زو یو منٹ شورور می چوک تر سره ورور می چوک تر سره ز میسجو تر اتل خود ام میسجو نه مخته ورونه چکم راسی دغه سره خبرې بکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم ہیلو ہیلو جی لالا ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی اور چوک تا حکم جی نادا
4: ز سجاد خبر کم دا بچ آباد نا
0: سجاد صاحب خیرونا
4: ترنگے شے برابر
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو ہے
4: ماشاءاللہ خیر انت شے سر تے بتنا مشدی
0: زبردست صبح وی غواڑو پروگرام چرنگ لگی
4: ماشاءاللہ بس دیر خنوار پروگرام دے بس ورتنا سی تا پروگرام تے دیر مزیدار دا ہاں بس اسے نشا نشا پروگرام دے
0: اوئے دل تما غاڑا چکم دا وچسلا او تو نشا نشا پروگرام دا قربان دے
4: بس خدا کی سر کنا
0: مینا چکم دا دلتا مینے داسی مینا ملاو کی ری چیز دے مینے تا حیران یم
4: بس مرد مینے نشا کری کنا داسی مینا دا
0: اللہ دے تاسو اس تی اللہ مخشار تساتا اللہ مواباد ساتا
4: آمین آمین
0: نور چبا ویل غاڑو جی
4: بس یو شعر ات ڈالے کے لسے خوندا وار ہونے سب مول تے
0: سر ہے کی وال ہلو لالا پشتو وال دی سر ہے کی وال دی سر ہے کی دی وی یار اس کوئی جن کو وال دی
4: آ پشتو وال سیدا
0: وے اس تر کو کے خمار خطایا توبہ توبہ تم رخ کلے یار گورم تو بمیدا شم بگنا گار
4: زبردست
0: قربان مننا اللہ دیا بادشاہ گرانو قدر منو اروندن کو دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام دا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام چی ابراہیم یاد سا تو ابراہیم چکم دکان دا دغه چی ڈبری چی سره موجود دی او دلتا پو ٹانگ ضلع چی پٹانگ شار چی دی مش گران دی مش مشر محترم جناب زربت خان جی سب چکم دغه سره موجود دی بھائی کیا حال ہے بتاؤ جی میں بالکل ٹھیک ہوں زبردست ہم شیئر ٹک ٹاک کیا زونیشا زونیشا آئی ایم فائن گڈ ناٹ بیڈ لڑکی ناٹ بیڈ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وہی قربان دے سا دلتا خلقو نمبر نہ لگی او تخ پغلا ہے ساجد خانا پوی کوائے کنو وہی ما ارزان خلق پگران کی ماتا اوف او وہی تاوان سجاد وہی تاوانونا میں پشون کی زکا اکڑو ما ارزان خلق پگران کی ماتا خصی دے وہی جار دے سا دا سی خلقو نا دیان کواش نا دا سی سو دا گانی چکمی دی مکوا مکوا مکوا مکوا بیابس بیابس اڑائے زکا چھے دا سودا گانی چکمی دی دا دیری گرانی پریوزی السلام علیکم السلام علیکم جی جناب
5: اوکے
0: زدی ریڈو نا خبری کن آر جی تاثیر
5: تاثیر صحیح تبا صدا
0: الحمدللہ صحیح بچوکو کم جی نا خبری کن کیفت جانے کی نا
5: جی جی
0: چرنگ صحیح ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ الحمد للہ شربت پچھے
5: میرا مہربانی جی میں بات کچھ ہوتا ہے
0: جی اللہ دے نصیب کا اللہ دے پرس سے برکت واسو اللہ دے نسی ناراض اللہ دے نسی ناراض ڈیرا مہربانی اور جی اوکے جی اللہ پامان اللہ پامان او گرانو قدر منو اروندن کو خپکی رو بنا سرا دا کالو نہ داسر روان دی چے موقع نہ ملاوی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام تاثیر بھائی چرنگ سے خیر دا
0: وے وے وے وے وے بالکل شروغ جوڑیاں شماسیاں خیر سر خوشحالیاں تا دور ڈیر دعا گانی دیرتا چھ پٹرکو باندھی تھی بس دعا گانو دے دس خوشحال سے تلایا چمکو
6: یار دا دا خدا سے دیکھے چوک وائی کیا وائی کہ یار سل دعا گانے میں در تو کر خو لخلے دے سڑا دا او بس کہ 500 کروڑ میں در تو کہ چہ خو لخو سڑی نہ فزی جی کو دے لا تا تا دیوا لگائی دا شہرو دے ماشاءاللہ ڈیر خان راکڑے کہ وائی تے فرزان تاوانونا میں وائی جے کہ اکڑو چی ارزان خلق میں پگران کی ماتا خیستی ہو پان دے وکڑے کی کات دا
0: تارا نخلی ترا چرنگو ترا نخلی ما دی انتظار وکو ترا نخلی ما دی انتظار وکڑو ما ویل را بشی گلی بدر تکو ما او دا سڑو ہر یو شیر میں در تاوائی کہ خوشحال شم تبی بدر تکو مینا یو جنشی لکت چاہتا مینا یو جنشی لکتا تھا چاہتا جوڑ یو مصیبت شی لک ماتا اشوک اختہ ذلت شی لکز سوک پ مینا کے بادشاہ شی لکت او سوک پروس ترگو جڑیر کی لکز او دچا دچا ٹول عمر خنداشی لکت
6: اور توائی کیا وائی سی تنارا لمبو کی گیر ہے چرا پورے نا رستا دے تو مات چرا پورے نا رستا دے سروس رنڈو دا سروس ترگو دا ہونا
0: اوے اوزو چی درنا لاشم بیا میں ارمان مکاوا
6: ابھی اور توائی وائی تنارا لمبو کی گیر ہے چرا سرا رستا دے سروس رنڈو سرونا
0: اوے اوے
6: بس تاثیر بھائی پروگرام ماشاء اللہ ڈیر فان اکڑے خوشی ارے کالا کالا مستیوان احمدی والا گانا پلے کو مست احمدی دو 2004 تین والے گانے ندی دے ون چاہنے والے
0: چالو سعید فیصلہ فیصلہ جانانا دیر مہربانی اللہ پامان اللہ پامین او جی راوشت سلام ورکز زنی شایم او زشایم فطرت ویچی دا چوکتا چوکتا ویچی فطرت د حسن د مر نہ زرا زڑ نہ دے بدل تا سوزل کول دل رینا سلیم کٹی خیل صاحب د تا شیرونه ډیر خوشی خو پتن س د ما تا نیم ګوري ولی راجی او السلام علیکم بھائی شو دے ډیر نایس ز اکرای ټاکنا او اردو شیر د وای چی ٹھیک تا جی ٹھیک تا جی ٹھیک تا دا شیر دی پاتا ایشا دا شیر دی پاتا جن کئی خپکی جا ماشا او وای چی پتو رشپا دیدن تراشا اوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی چلو دا با پا ترنم ترپا ہوا ہے شا پا ترنم ترپا ہوا ہے گاو اسوی پتو رشپا دیدن تراشا پتو رشپا

0: او قبل شي شي شي نو دور سي راش دش پی خطول خلق و دوی دش پی خطول خلق و دوی دور سی راش چتا وان تر باندشما
1: ویسے بندیوان ببخیل گل اکبر آگا تھا سرادہ تصیر خان بھائی زندہ باد پر میں پائندہ باد ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم تاثیر سنگئی صدام بیٹھنا ہے جار دوی صدام خانا او دا نور نمون دی قربان گڑ وڈ سری دی رانا کنا حمزہ خان کڑی مروت نا دا حمزہ خان دیرا من نا اساق خان گنڈپور چوک دا گلونو پا پلنگ ودشا سوک پا سہرا لکا ملنگ ودشی او دا چا پورا شی ارمانو نا دزڑ سوک دزڑ پا وینو رنگ ودشی او سوک وی خوشالا دا خپل نصیبا چوک دا تقدیر سر پا جنگ ودشی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اٹل شریف سے روشن زمیر پروگرام اروی وای چھ پروگرام دی ډیر خوان راکی زمیر سے اپ ډیر مننا او دا چوک ته چوک ته جی او بان دی زړه کی راتا شاخ کا لکل لرگی پمه نزک کی تک وای ہوئے ہوئے للا ہوں للا پو دا بلی مصرے دن سو پوئے قربان او دین علاوہ چوکتا اروبا اروبا وای چیز دی پروگرام ارو ٹولو تمہ سلامون وعلیکم السلام گرانو قدرمونو اروی دن کو دی پروگرام مخصر ترسی کہ زندگی و سباب میں ملاوی جو نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 چیرتا چھے آواز دی ایف ایم 96 اروی ملگری التا دی 95 باندے رائے سو
2: دانی دا انسان خواہش سر کئی دانی ختم شی خو داغو نئی ترکلو نو پاتی شی کچھلی تا سم دمخ دا پیمپلز یعنی دا دانو نتنگی اتا سوائی چی یو ورخت گرمی دا دمخ وڑوالی دیو پمک پانی سری سری نرائی نرائی یا غٹی یا وینی والا یا پیپ والا سکس میں ہم دانی ہے دا دانی تاسو دمخ نا ختمول والی ریموف کول والی من زن لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کمچی دا تایمول ٹیک رائل سر تیاری گی کمچی ساسو دمخ دانی دا پینزو شکون والا دا ووش کو پا دوران کی مکمل ختمی او ساسو مخ صفا خکول او خیست جوڑی پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم دا پا پاکستان کی پا پختونخوا کی پا ہر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوے گی اور دا آن لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pe کے بانی وزٹ ہو گئی اور آن لائن آرڈر کرو.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Rang Aman.
4: Your music, your request.
5: This is radio station.
6: Radio Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: او بیخی بیخ سیواکی امنا مثلا نارمل بیسادی نو در طول نا اهم دغه ضرورت ته چیرې مثلا نارمل ساتل پکار دي زینو دا زیات نشي
1: صحیح ده ډیر زیات مننه اردن کو کو تاسو کال کول غوڼه نو بالکل کال کول شي په 0331 66 32 231 باندې تاسو بالکل چکم د کنا کال کول شي اور چکم هه پښتنه لری تاسو نو بالکل او ډاکټر صاحب نه کول شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې وی زی جناب نو د تاسو کال سره راځ کوم نه شروع کو سی سم زم غفین دي سم زم ګرونه دي چی نو بالکل تاسو میسج کول شي صاحب زم اخوري تاسو میسج ګړې دي چی چې ما دی چکم دود دي چی غینه الرجی دا ور چکم د متسمایل زی نو تور چای چکم د استعمال سره کې دي سو ما خوري تاسو کوم دغه نه بار بار یو پښتنه کوي چې څنګه تیر پروګرام شه هم تاسو د پښتنه کړي و ډاکټر صاحب نازي او چې مت دی پوي نه چې کوم دغه هغه سمایل سی بو چې کوم دا روسي سی سو بختي ما پروګرام اردو چی بجې تاسو حکیم سم هم د پښتنه وکړل سی نو اوس 8 بجې تاسو بیا هم د غمی سي زړه لګلې دي سی لښ ک تاسو سیریس سم سره وینو بالکل غي حوالې سره پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب نه پښتنه کولای شي نو بار بار چې کوم دغه نه د یو ډاکټر صاحب نه یا حکیم سم نه بار بار یو پښتنه تاسو کول جی په هر پروګرام کې خوان نه کوي خاصه سم مسله وي تاسو پښتنه وکړي کالو کې میسج کوي تاسو به ډاکټر صاحب جواب درکې سي دي چې ډیر زیات ته مننه د دې لوازي قدر من اوردون کو کته تاسو پښتنه لاره سي د صحت په حواله سره چې تاسو سم مسله ده یا تاسو د ډاکټر صاحب نه سو پښتنه لاره لغوره نو بالکل جی کول شي چې تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي په 0331 66 32 231 یا د دې لوازي کم چې د میش په ډیسان نمبر دی سي 0903-6546-1500 نور مارکیټ کې وکیا ته ښا ټانک تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا ته زړې ډخانه غلې سره نسی بالکل فاپ خاطر صورت ل شي ډاکټر سیم خپل چیک اپ کولای شي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب څه خبره کوي د کوم ځای نه شیخ سلطان نه څه خبره کوي ته لږ خواندا چې رنگ د شاشي بیا کالو کې صحیح ده السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب سو خبر کہ وے کم سے نا
3: جی اشم خبر کہ وے زرا بعد
1: جی اشم صاحب پروگرام سے دتا ہر کلے سڑی مشی آیو
3: امین نال ریکارڈ دا نو کھڑی کا
1: امین سم امین تا سرے جی
3: دس میں ڈاکٹر صاحب نا پوچھنا کال ڈاکٹر صاحب سلام
1: جی جی وعلیکم السلام
3: دا پوچھنا مجھے کو ما تقریبا چاو تو کالو مشاہدہ
1: نو د چ بلیارې راو نو
3: اول ما غريزي علاج کړو بیا شسو خوږ به درد
1: صحیح ده او د چ بلیارې باندې راو نو بیا هم ورته څه مسله نه وي چې د ملا درد کوي وغیرہ کنه
3: نه دا څه نه کوي درد خاص خو شي نه غي کنه نه شي او بغیر چې شور بغیر چې شور به درد کوي
1: هه
3: چې شور به درد کوي
1: اچھا چھو شور بیا در کہ زنه مشمانه جی سب داسی بکن چې کله کله سبق تنوس وی یا خو مور کوي کې کپیل کې نو غډیر جو سر پو کتاب مندی ټټوي کنه غو وجه مندی بیا ملي کې در کې شي کدا سه مسله یو نو بیا سیدا او کنه تاسو جی روان خو وی او چې کوم د کنه هر ټیم په ملکه درد وی نو بیا زاله مسله ده
3: درد بھی ہم امن دیر درد پڑے زندگی ماں سے ڈاکٹر صاحب کا تو مت تھوڑا سا صحیح آگاہ علاج اور صرف ان شاء اللہ ورنہ پھر تو خرچہ تو پہنچی ہو تو گھر پہ دی
1: صحیح ده سی ډیر زیاته مننه سی اجي صاحب تاسو جواب درکې تاسو ریډیو چکم نه کنه اور وې تاسو ډاکټر صاحب جواب درکې صحیح ده ډیر زیاته مننه جی خوشاله شی او ځان مننه سی بالکل دا ډاکټر صاحب نه چکم نه کنه هغه پښتنه چکم دا هغه دا ډاکټر صاحب چې مشوم دی جی اور مشوم ته چکم دا بیماری ده اور بیماری هم ده چې شغې د ملا درد چکم ده جی هغه د ملا درد دی اور ملا چکم ده کنه درد کوي سوار لس کول عمر ده جی نری ملا چکم ده کنه خوشی شي تاسو به سو جواب ورکوي ده تاسو
0: بالکل دے جی صاحب وہ چہرہ زماں سوار لس کال معشوم دے اور دپم لابا نے درد دی کدے اٹیک لگئی بیا ہوم ورک لکھی نو دے دے سیو کی مثلا یا خبر دے مسکولر مسئلہ وی دے پٹو ب مسئلہ وی یا بے ہڈی کی کمزوری شی او درد چکہ میں ایم آر آئی کڑی دی کم سی ٹی سکین کڑی دی نو دغ دی لگی روڈ از منگ تر کلینک پوری دی دے راشی یو وزٹ دیو کی دنیا ڈاکٹر رومن کر زی دلے خیر دی یو وزٹ دی زمنگ دی کلینک کمو کی نو انشاءاللہ او بگورو چی مسئلہ صدا چی ولی درد کی دی بخام خواب دی کی سنا سم مسئلہ بوی یا بدا پٹو کی انچاو را غلی وی یا بدا ہڈو کو کمزوری وی یا بدا سی نور سے کمزوری وی دی معشوم چی داغی دا وجه نده دا یا با دیر بڑی لحاظ سر دیر کمزوره وی یا اکثر دا وینی کم والی عمراشی نو با گورو چی دا سم اصله را نور انشاءاللہ علاج خود اوڑو که ماشوم ده او پا دیر تیم که خود ماشومانو درد نویدم لا چی دا ولی درد ده نو مثلا دا معلومات با منگتاوشی دا سونا تسپونا دکڑی دی چی سواج نرد ده نور الحمدللہ چی میاشی ونیم انشاءاللہ میڈیسن استعمال کی نو دا دونا کلون علاج کرده انشاءاللہ زمان با دا میش دو میش دو دوی سر با الحمدللہ دا بلکل صحت ملوشی ده بیا که مندی وحی که کینی ام بیم بیا پا ملابان درد نرازی او بل دای که دو سر نور سر تکلیپونه نوی او دا ٹک ٹاک وی نو دا سی وکی دی ماشوم تا چی پا پیو کی دیو تا کجور آور کئی نو دا کجور سر هم دا ملا درد ختمی دا ملا طاقت رازی دا دیو سر کوی بل دا چی انده دیو تا استعمالی سهر که چی او سر دی انده ور کئی ور تا دی سر هم طاقت رازی نو مختلف تکلیپونه او سر بیا ختمی
1: گی. صحیح دیسی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام تقریباً
1: ریڈیو
0: بالکل د ماشومان د تشو میتیاز بولو په بستر کې کوي دې په هومپاتي کې بهترین علاج تره کیږي موږ د دې مخ کې مسوسو په پروګرامونو کې ویلي چې سکه ماشومان په بستر کې میتیاز کوي نو دا راولې د دې علاج تره هومپاتي کې
1: صحیح دی بل کلر در سره السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی جناب سوک چکم سے
2: مشتاق بول رہا ہوں ٹانگ شہر سے
1: جی مشتاق بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں
2: ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا
1: جی سر
2: کہ میری عمر 52 سال ہے اور ہلو
1: جی جی جی سر آواز آ رہی سر
2: ہاں میری عمر 52 سال ہے اور میرا پیٹ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے یعنی پھول رہا ہے لٹک رہا ہے کیا وجہ ہے
1: سر
2: کام بھی بیٹھنے کا ہے
1: سر اپنا ایج بتائیں سی
2: 52 سال
1: وزن کتنے ہیں سی
2: وزن تو تقریباً یہی 85 کے آس پاس ہوگا
1: ٹھیک ہے سر آپ ریڈیو سنیں ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں سی بالکل
0: سمر چم د ناستے کار کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرسی کا کام ہے یا بیٹھنے کا کام ہے یا ڈرائیور حضرات ہے اس کا پیٹ روز بروز بڑھتے جا رہا ہے انہیں اس کو کہنا ہے کہ توڑا توڑا ورزش کیجئے کہ ہر روز انہیں ہر صبح کم سے کم آدھا گھنٹہ تک ورزش کرے انشاءاللہ خود بخود کم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کولیسٹرول بھی ہے اور یہ روز معمول بنا لے کہ روز ورزش کیجیے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جائے یا اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر کلینک پہ ایک وزٹ کرے انشاءاللہ میڈیسن سے وہ بھی پیٹ کم ہو جاتا
1: صحیح ہے جی کنٹرول ہو جائے گا سی بہت بہت شکریہ سی بالکل ہوتے کم جائیں السلام علیکم جی جناب سنیے جی السلام علیکم جی جناب سکھ دے کم سے بالکل جی خیریت ہے سی تو سنا تو چنگا بتایا سی
4: شکر
1: جی جی جی کلاش تے کل کال کیتے تو کیا کہنا چاہسا ڈاکٹر دے وچ ٹھیک ہے جی تھی سنو ڈاکٹر جواب دینے ٹھیک ہے نا سی ٹھیک ہے جی تھوڑا بہت بہت شکریہ سی بہت سیرو تو پر ڈاکٹر صاحب چاول استعمال سے نگے دے
0: الحمد للہ دا ہومیوپیتھک خو دی بہترین دوائی نشتا او کو دا بواسیرو دا پارا دا چا غٹا غوخا اور چاول اور مرچکی یا پکوڑا سموسا دا موزیر دی صحیح ندی
1: صحیح دے سی یعنی چاول پکوڑی سموسی دا دی استعمال دے چکم دا کنا غنکو سی ڈیرہ مننن سی السلام علیکم جی پروگرام سے درتا ہر کلے سٹڈی میں شو آیو جی زما ہو رہی ڈاکٹر سے مست پشتن لری نزمان بھائی دس تک دا سہارا
5: بنی جڑا سہارا بفرائے پتھنا دا کہ مثال دا چھا نا بیرش بفر میں
1: پوچھ صحیح دا جی یعنی پنا جی جی ہاں
5: ائے دا کہ لکڑا
0: خرابی پہلوری علامات انہیں دیتا پس ہر کی پناہارا بانی اوبو اس کی انہوں دیتا بیا درد کی گی نو دادی کوشش کی چی پناہارا خود یہ اوبو نس کی زیاد تر دینے استعمال ای اول لسنا سا خوراک کی نو بیا دی اوبو استعمال کی اوبل داری دا می دی ایچ پائلوری ٹیسٹ ہو کی دی سر آباز دی ایچ پائلوری جراسیم و شکایت ہم راغ لیوی نو کوشش دیو کی جیاری کلینک تراشو کلینک دی نرازی نو ٹیسٹ دیو کی نو بے بے وطا کلیر کٹ پتا ہو لیکن می دی مسئلے
1: جی
0: نو بیس بیا دیو سلک پاریزو کی
1: صحیح داسی وچ دیمو ہیپاٹائٹس بی دسی اور ڈاکٹر صاحب دی پرہیز رتا وشوی
0: ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس چہری ہم وی دی دا گرم خوراک نہ پریزو کی کاغا غوخا دا پکوڑا دا سموسا دا یا داسی چاول شو نو دی سیزن ندی پریزو کی او یخ خوراک دی کی نی داسی کیلا شو دا م یخ دا استعمال امرود استعمال کی دی گنی جوش شو اسی سیب شو یخ یس خوراک دی کی نو دغه پریز دی خود گرم سیز نہ وزن ساتی نی مچلیم دی نخوری پکوڑا سموسا او غټه غوخه دا ټول گرمایش دی کنه نو گرم خوراک نه دی پریز کی او د یخ خوراک کوشش دی وسره کی
1: صحیح دی بل می سیږلې شي دی مو خور دا اغه بچی دا دوا کله کی شي اغه عمر دا ټوټل نو اغه اوري نه سي
0: بالکل ک پیدایشی وی خو به د قدرت د سیر نه دا او البته ک هغه نه روسته سم مسله جوړوي په غوګونو کې سه انفیکشن راغلی وي زخم وي او هغه نه ټیکيږي نو بیا دی راولي کلینیک ته چې مونږ وګورو کای کی زخم وغیرہ وي دغه د وجې نه نوري یی کم اوریدل کی دغه علاج تا او بل کم قدرتي وي د الله تر په راغلی ویو هغه په مختلف ای این ټی ډاکټرانو هم ګرځولې و نه کیږي نو بیا خو هره قدرت مسله
1: صحیح ده. صحیح ډاکټر صاحب تاسو ډېره زیاته مننه د ټایم رکولو مو یو جهان مننه سي.
0: مهرباني
1: مهرباني سي ډېره زیاته مننه. قدر منو تاسو ته خبرې ترې واورې دي چې د ډاکټر نورزاده صاحب کم چې تاسو معلومات درکړل د صحت په حوالے سره کچري تاسو هم مختلفې بيماريونه دي هغه ډېر چې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کوي نو بالکل ضرورت لري شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کوونه شي. صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ شي وکیا دا زړې د خانې گلې سره نه زی بالکل خو په خاطر کې رتل لشي او د ډاکټر نورزاده صاحب نه خپل چیک اپ او علاج ها کول شي. قدر من اوریدونکو ډاکټر نورزاده صاحب په سیه تم یو میډیکل اسپیټال کې سی بي اتوب جن واخل تر مزګر سلور بجو پوری او پی ډی کې وی مریضانو چیک اپ کوي مریضانو معاینه کوي سی سو بالکل تاسو هم رتل لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کول شي خپل علاج ډاکټر صاحب نه ها کول شي. سی سو ټایم سره ختم شو چرته وسه خاطر وسه بعد وسه خپل رو نازمن په دواګانو کې یو سو ته د لوی لا پمانو بکې ټایم په خیر.

0: ز سمیر د مصری بانډه محل حسن هیلنا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کومه په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک ورسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډه محل حسن هیلنا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډه محل حسن هیلنا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پاینده باد
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بسا دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
1: پھول کھلتا

0: حج ان شاء الله ستاسو کالونو سلسله چکم دی نو هغه به شروع کوو. کمرونه خويندې زما آواز اوري ډیرو خو چکم دی ماشاء الله میسیجز هم را لېږلې دي ما نوٹ کړي دي چې څومره پورې ما نوٹ کولی شو په دا نیمه ګنټه کې. نو ما ستاسو د میسیج کوونکو ټول سوالونه نوٹ کړي دي. کمرونه خويندو درود شریف باره کې اوی هغه هم نوٹ کړل انشاءالله. دا به مولانا صاحب نه تپوس کوو. کوشش به کوو چې یو لس کالران هم والو ځکه چې بیا ټایم را سره ختم شي او میسیجونو باندې چې کمرونه خويندې جواب غواړي نو غیلم جواب ورکول غواړي. نو نمبر در سره یاد وساتئ 03159422302 03154972 03154972 باندې ستاسو کالونه شامل وم او چې ستاسو د مولانا سیب نکول غواړي نو ان شاء الله تاسو ته لایو جواب درکړي. راځي ګورو فون بل کرا سر پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: د غرو په شان درانه او د کتین په شان خواړه او د مالټي په شان ترور فلمونه او نیکی هیلې مې ومنه للا چې چېرته اوسېږو روغ خوشحال مو غواړم او الله تعالی نه وفیت جامې چې غواړم سره دي مولانا صاحب.
0: مننه امین الله دې خوشحاله کړه. څه تپوس کول غواړي خو ګروره مولانا صاحب نه؟
1: مولانا صاحب نه مې صرف یو تپوس دی د خارغونه دي د اثر کې شپې لالا دغه باندې ډېر زیات ستړی شو خو علاج چېرته پیدا نه شو ډېر انتهایي زیات علاج نه مو وکړ لالا.
0: صحیح ده ټیک ده اوکې ښه پروګرام را سره وره. صحیح ده ایش ما هر بلایل دی ورله استعمال کړی دي.
1: لالا جاگیر بھائی نے میرا اڑی دی تپوس ورنا او کا شین دبائی دی او شین پلخوٹی دی او شیش و شیمپو میرا اڑی دی پتور کلر کی دی او پادا تی زیر نامونا پین نی رنگی او سٹکر پلگی دی غیمان چلی کل شوی خو بس آغا کل ذرا نکراتے دی کنا او
0: زبان دی. صحیح دا زر ٹک دا میرا بانی اللہ دی خوشا لکا اشما ہر بلائل سر سپونے ٹک کی گی او ان شاء الله مولانا صاحب چکم دین او هغه به فیکٹری ته یو چکر به په ورو لګو د خپل شما هر بلایل به په دم کو سپیشلی داسې مرزونو د پاره لکه دا کم سپونه شو کنه. نو بیا به ډایرک ان شاء الله تاسو شما هر بلایل خلی او فائدہ بدر لدر کی. راځي ګورو بل سر سوق دي کم زین دي. السلام علیکم. اجي زما خوري ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه؟ جی وایا. 47000 47000 دی درود شریف ویلې ده. بس جی وایا سوال. خدار ته څومره ټایم نه زمونږ پروګرام اوري دینه پیلا د جمعې پښپا باندې چې کوم پروګرامونه کېدل هغه دی اوریدلې دي د مولانا صاحب والا. ماشاء الله دا مسله دومره ډیره ڈسکس شوله چې ما ته یاد شوله خو تا ته یاد نه ده. زه تاله به جواب درکئ. ته دا ویل غواړې چې دا ټولې سجدې په ون ټایم کولی شي دا ویل غواړې کنه؟ جی زه پروګرام را سره واوره خور ان شاء الله ضرور به مولانا صاحب جواب درکئ. خدا مسله زما په خیال هر د جمعې په شپه ډسکس کیږي او مولانا صاحب ماشاء الله ډیر ډیټیل سره جواب درکئ کنه. نو خیر دی کله کله لږ غونته کې پروګرام اوریدو وخت کې لږه توجه ساتئ نو ان شاء الله بیا به درته کم دی پته لګي. نو سوال خو بار بار هم کېدی شي خو زه وایم چې یو داسې سوال وشي چې هغه زموږ هم په علم کې اضافه وشي ورسره نو دا ډیره زیاته ښکلې خبره وي. ګورو د فون بلیک را سره بل څوک دي کم ځای نه دي. ګورو تاسو هم کال کولی شئ 03154972302 زما د فون لیکه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام.
0: جی وای خور ست پوس کول غواړي؟
2: نه بیا یو لک 10000 مر ویل وی درم شوی.
0: ښه ماشاءالله 1,10,000 مرتبه زبردست. نن خو مقابله ده. ښه سیده خوري خوشاله اوسې. ښه سیده مهرباني. ګورو بل سره فون په لیکه څوک دي کم ځای نه دي. تاسو هم ګوره کال کولی شئ 0335 نمبر باندې هم کال کولی شئ. ښه 0335-960-7450 دا نمبر هم تاسو د پاره کولاو دی او په دې نمبر باندې هم چې کم دی نو تاسو کال کولی شئ. سیده 0335-960-7450 دا نمبر په زون کې دی او 0315-94-72-302 دا یو فون کې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر اللہ کا میرے پیارے بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے مفتی مولانا قاری عبید صاحب سے؟ وعلیکم السلام جزاک اللہ. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: حضرت
0: شریعت کیا سمجھ نہیں آئی؟
3: شرعی قرضے کے بارے میں پتہ کروں. شرعی قرضہ کیسے ہوتا ہے؟
0: اچھا شرعی قرضہ, شرعی قرضے کے بارے میں بتا رہے ہیں.
3: پردہ.
0: اچھا پردہ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی جی جی بالکل صحیح ہے, سمجھ گئے انشاءاللہ, اور آپ کو ضرور مولانا صاحب جواب دیں گے. اگر بلّہ سر فون پلی کبانی سوکھ دی اور کم زین دی. السلام علیکم. جی وائے خور سے تپوس قبل خواڑے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے پروگرام رسر واور ہاں یعنی خور مطلب دار ہے دس مونس کی گی نہ کی بالکل نہ کی نور جواب مولانا سے در کئی. السلام علیکم. جی سوالوں ماشاء اللہ ڈیر زیاد جم شو کالرانو سلسلہ ڈیرا تیزی سر شورو دا بس یو کالر دو بوالو بیا با ان شاء اللہ تاسو غوگنی ولی شی او زب چکم دینا مولانا سیب لا موقع ورکم او دغه سوالونه چکم تاسو کړی دی نو ان شاء الله تاسو تبا د دې مولانا سیب جواب درکې او زمونږ به هم ور سره از دکړو شی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څنګه خو ګرور طبیعت دی خدای برابرې
4: خیر ده الحمدلله سدی کی سوز د کرک نه خبرې کوم.
0: جی قربان ست پوس کول غواړي
4: مفتی صاحب نن دا پوس دی زما یو دا چې رشتہ دار غونډه دا غې د ګوردی کې کار دا غې د طرف سے استعمال کې او سو ضعیف چې دا غا با بهتر وی چې استعمال کې.
0: صحیح ده بل جی
4: بس دا یو تاسو
0: صحیح ده. لاده خوشاله پروگرام را سره وري دا یو اخیره کالر بزان سره خلما او دینه بعد به ان شاء الله بیا د مولانا سیبنا اورو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. مجھے پتا نہیں جار کے مختص نے بتایا تو سلام جی سے پلا تھا ہمارا ڈیرا
0: ڈیرا مننا جی سے بلا دی جوندے لارا قربان سے تپوس کول غواڑے مولانا سیبنا
5: خدا تپوس کول غوانا کہ میں پوچھ سر نہ سوبت نہ مرے سے نہ سیدھا تور بوتل آشن بوتل رہے سی

0: پرتګ
1: سید اجي سه باواز ذکر کیږي غو دومره پوی شوم چې ته دا ویل غواړې چې یو حافظ ام راځي ام جمع ورکین او هغه پسې مونږ کیږي کنه دا ویل غواړې اوکې بهرحال بس آواز دې خو غرو رکټ کیږي او دا یو کال رخلم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. رضی جی مولانا صاحب تستاسو سوالونه مخه تکید اول بم دهاجی سیف الله صاحب سوال ورته مخه تکید وای چې زمونږ جمعات کې مولا جمع ورکی د بل علاقې نه یو بل مولا راځي ام جمع ورکی پکې منس کې کله یو حافظ راځي وای ام جمع ورکی نو سوای الغوړی مولانا صاحب
2: کې دې شي هر چا پس کې دې شي پروا نه شته دې بس صرف دا نه دی چې حافظ وی قران خیاد وی خطرې کې سره نو جمع هر چا پس کې دې شي دې قسم نشته دې
1: صحیح دې جی بل دغه ملګری ویل چې زمونږ یو رشتہ دار دی او دغه په ګرده کې کاڼی دی
2: جی داغی د پاره بچی دی په دې ګرده باندې لاس کې دی شا طرف ته لاندې ځای کې او سورۃ تبت یدا ابی لهب و تب دا بچی دی یو ځل وی او وزل به وی سورۃ الم نشرح دو گلاس او به دم کی او دوانا بچی دی اس کی دا هر مانزه نه پس به دا عمل کین ان شاء الله تیګه می کې به روزی خان
1: ان شاء الله او مولانا سے بل دغه خور چې کال وکړلو شر چاو دس نه منځو کی روستو ورته راایا چې ما خو دس نو بیا منځ راګر
2: دوباره بکیا او جی منځ نه دی شو
1: صحیح دی بل یو خور چې کم دی نو اغا د سجدو باره کې پښتنه وکړه چې کم دا د قران کمی سجدی دی
2: او جی په یو ځل کولې شي او پروا نه شته
1: او ور سره ور سره کولې شي
2: ور سره هم کولې شي په یو ځل هم کولې شي پروا نه
1: بل دا ډی خان نارور چې کال وکړ اردو کې سوال وکړه د شریعت د پردی باره کې د مولانا
2: سے جی ان بایو کے لیے جو ہے نا ان شاء اللہ میں اگر مشورے سے اگر تے پا گیا تو پھر ہم باقاعدہ ایک نشست رکھ لیں گے شرعی پردے کا. باقی اتنا ہے کہ شرعی پردہ جو ہے وہ ہر اس بندے سے پردہ کرنا ہے جس سے آپ کا نکاح ہوتا ہے.
1: پختو کی مردو آئی
2: بس ہر یو آغا کس شرعی پردہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا رسول دا طرفنا پردہ شرعی دا دا چھ ہر آغا کس نبزان پٹے کم کس سر جستا نکاح کی گی بس دا شرعی پردہ دا بس دا آسان مفہوم دے دا دی خواہ
1: یو ملگری چھ کم دے جی کال کڑے ہوئی چھ رزما سر کی سپونے دے
2: اسپونی دا پار خوتا سو ورتوی انشاءاللہ مونگ با دا غا ہم دم کو او بل دا چھے ساہر وقتی چی دے دارا پاسی نو دا یو ٹوٹکا دا خو کامیابا دا دا دخپلی خلی لاری دا دی پی لگی یو خبرا بل دا چی یو زل درود شریف زان سرا نوٹ کی یو زل درود شریف یو زل سورت فاتحہ او وزل ام ابرمو امرن فا انا مبرمون بیا ہو رہی یو زل سورت یو زل درود شریف یو زل سورت فاتحہ او و پیرے ام ابرمو امرن فا انا مبرمون دادی اوی او پا دسپونی والا زیبان دی دم کی او دسی معمولی چی دی دی خلی ندی ورد تکانی هم لڑا کئی دسی دسی دیو کی نو انشاءاللہ دا سپونی بیزر ختم شی
1: انشاءاللہ خجی سباحت زما خور دا وی چی مونگا 85,000 پیر درود شریف ویلے دے او دا کم خور چی دا قرآن دا سجدے بارے کے معلوماتو کڑو نو اغی وی چی مونگ 47,000 پیر درود شریف ویلے دے یو بلی خور کالو کڑو چی 110,000 پیر ہم درود شریف ویلے دے نو انشاءاللہ دا ٹول مالی کلی دی دا خیرہ کے مولانا سے بیا جمع کئی او چا تا لیگی بیا مولانا سے بھی لیگی مخ کے ماشاء
2: آو جی دا زجی خپل حضرت صوفی امجد سیب تلے گا مغی با انشاءاللہ پروگرام تمراولو نن سب آغی پا دغی کی دی پا مدینہ کی دی نو آغی تبا ہم چی دے دا خبر روان دے کم چی دا ریڈیو سامر لیسنر دی ٹولو دا پارا چی دے سلام علت دا حضرت روزے تا پیش کا
1: انشاءاللہ گرو جی دا فون پلی کرا سر سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رو رسا تپوس کول غواڑی قربان جی جی ستپوس کول غواڑی
3: مولانا صاحب نے مدد پختنا دا یو سړی دی مثال
1: او یو سړی دی مثال
3: یو خطر نقدی پیسې نشته
1: نقدی پیسې ور سره نشته ها
3: ور باندې اضافي قرضه حدا
1: ها
3: نو باغ چې فصل وکړي مثال جوار شول یا مغنم شول هغه فصل به خرڅ کی باقي خرڅ کی
1: اها
3: نو په دې باندې زکات او

0: کوي کنه
1: ښه صحیح ده بس پروگرام را سره واوره ان شاء الله مولانا سے به جواب درکې ها حاجی مولانا سے وای چې یو کس دې پیسې ور سره نغدي نشته قرضدار هم دې فصل خرص کو نو دا به اوس چې کم دې زکات ور کوي کنه
2: یار جی د فصل خو او شروي نو غا خو هر د مشهور مساله دا
1: جی
2: هغه دې هر یو دغه ته پته چې هر
1: کسان ته
2: هر یو زمیدار ته پته یی چې نه هګېړی دې دی او لسم چې دی هغه او شروي
1: کپه د کر زمي کده ز پیسې شتاو کنيشتا
2: هغه او شروي
1: فصل خوراک وکنه
2: جی جی بل یو زل چې دی یو کس دا تاسو کړو چې یی جی گیا کې او شرشتاو کنه
1: جی
2: نو هغه ته هم دا ویلا غواړم چې او گیا کې هم چې دی
1: گیا مطلب چکم دی گاس چکم جانوري خوري
2: مونږ چې گیا ورته وای چې لکه مثال مونږ کرو د خپل زناورو د پاره چې هغه داغه چاره په تور باندې نو هغه کې مشته دی او شرغی کې مشته دی
1: صحیح دی ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوک دی اور د کم زنه دی او زه کوشش کوم چې دا موبایل باندې جاز راولم خو کالران دومره تیز را روان دي چې زما جاز راتلو ته مانه پرې دی نو ګورو چا سره خبرې کې دی السلام علیکم ارور آواز کٹ کی گی لگ گھومتے زے بدل کا آواز کٹ کی گی لگ زے بدل کا قربان زے بدل کا آواز کٹ کی گی ہاں جی بہرحال اللہ دی خوشحال کا زب میسجونو سائڈ تو چکم دے نو راشما مولانا صاحب میسج یو چاکڑے دے وای چې زمون پکور کې د فالج مریض دے او زمون کور کې چې کم دینو مطلب خدین دے خدا فالج مریض دے او داغي د وجه چې کم دینو ماشومان که خوزی را خوزی نو ډیره خرابې خرابې کنزل کئ نو وای چې را ورته نصیحت مو کئ او دین علاوه مونږ تم سه اعمال خای چې د دې مشر د پاره وایو چې الله رب العزت دل صحت ورکی
2: یار جی دا خود نصیحت والا سڑے نہ دے زکا چ بیمار دے او بیمار خو چ دے غا غریب پزان نہ دے او بیا د فالج دے نو د د د پارا چ دے یو وظیفہ بدر تو خیم چ اللہ جل جلالو دا سکون کی او دا چ دے سکون کی شنو پخپل بچ دے دا کنزل نہ واڑی گی دا چ دے چ سوکم ورسر کینی نو دا دی چاپی کی او چاپی سره سره دی چې دی ورتا ور سره په خلی باندې دا وظیفه کوي لا حول ولا قوت الا بالله دریزل او پسل رمزل پورا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم او بیا دې بشوف کوي سو پوری چې دا سره ناسې هم دا طریقه دی وای دریزل الا بالله پوری پسل رمزل پورا او چوف کوي دی په کم سیټ چې د فالج زده دی هغه دی ولخه کلک مال دغه کوي چاپی کوي زور مونږ خلک وای کنه دا زیر علی زور کا سوک ورد سوئی سوک وی کی منڈا سوک سوئی مختلف جبی دی گنا
1: جی جی.
2: نو دا غزی دی والا چاپی کئی زور کئی دی والا دا دی وی انشاءاللہ دا با اللہ پاک دا دی جو بیماری نم خکی انشاءاللہ
1: اردو کی چوائی میرے ہاتھ پیر دبا دو
2: دبا دو آو جی
1: گورو سوک دی راسا فون پلی کا اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام نعمت پروٹول خبری کاؤں
1: سنگ نعمت سے طبیعت خدے برابری قربان سا تپوس کول غواڑی
0: خیر دی الحمدللہ ما وی چې دا جی مفتی صاحب تا یو غاٹ ریکویسٹ کوم چې دا نبی علیہ السلام صفات چې کوم دی کنه دا په سړی باندې واجب شي هغه درود دی ته تب پته چې هغه تیر کی کنه دا ډېر خلکو ته فائدہ ورسېږي
1: ٹھیک دی ان شاء الله ضرور ښه اوکے جی خجی بل چکم دے نو آغا یو خور میسج کڑے دے زمانم کن زادے او ما علم کڑے دے مولانا صاحب تو آئے چھے مونگا چکم علیمان یو چھے مونگ تا یو نصیتو کی مونگ لسا پکار دی زندگی سنگا تیرا وال پکار دی
2: دے کن زادہ بزوئے ما چھے انشاءاللہ ستا دا ٹاپک با مونگا چھے دے بخپل ٹاپک کے شامل کو زکا چھے دا خو زمونگم ضرورت تے
1: جی.
2: او دا ٹھول علماء ضرورت تے نو انشاءاللہ دا علماء س خدمت تے سکا والغواری او سد دی کار دی او سی مقام دی انشاءاللہ پا دی بخبر ہو کسا ٹیم
1: یہ مکمل یو رس چکم دی نو آغا بدا
2: مطلب یو ٹاپک آو جی دا وڑا خبر نا دا چیز دا اس دا سی سمجھاؤ کاما لگا ٹیم اخلی دا
1: صحیح دا خجی بل چا میسج کڑے مولانا صاحب چکل انسان پا منزود ری گی او دکٹ کے معشوم ہوا چا ولو بیادا معشوم را غرزی گی نو آیا چا تا منز کی اشارہ کولے شی یا پتیز تیز اللہ اکبر ویلے شی
2: جی پتے زویلیم شی او منظم ماتولی شی زکا چی باز اوقات غٹ سڑی مونگا کتلی کٹ نر آپ ریو تی لاسخ پہ ماتی نو دا خو معشوم دے نو منظم ماتولی شی او پتے زچی دے تا دغا سبکم تیزولی شی پشر د دې چې ستا په کور کې غیر محرم نه سوک ځکه چې ستا آواز ستر دی او کنا داسې وینو مونځ مات کا داسې خبره خو نه ده دوه رکاته درې رکاته څلور رکاته دا به بیا وکړي کنه خو د هغه ځان بچ کول خو ډېر ضروري دي کنه
1: صحیح ده جی خدی نه علاوه چې کوم دی چا میسج کړی مولانا صاحب جره سجده سهوا چې کوم د سجده سهوا طریقه راته وایو خای چې دا کم ټایم کې پکار دو سنگه پکار ده مایک هم بند
2: دا به خوشې دی ایزده کوي
1: جی
2: تقریبا 14 واجبات تی په دغه کې په مونځ کې
1: جی
2: نو دا واجب پاتې شو د دې ترتیب کې فرق رالو نو دا غي په ځای بیا سجده سهوا کولې شي او سجده سهوا طریقه دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول دې دې پوری به وې سلام به وګرځي بیا به دوه سجده وکې او بیا به تیاد د سره نه کې او بیا به چې دې اخره پوری وې سلام به وګرځي نو دې طریقه دا او واجبی کی پسمان دی نو هغه ماته استویل چې واجبات به یاد کی بیا واجب د نه پاتې شو واجب کی ترتیب کې د نه فرق لاړو نو بیا دا چې دې په دې خبره باندې سجده سهوا واجبی
1: خجی بل چکم نے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چھ یار زما عمر 10 سالو زما د خزی عمرم 10 سالو پا آغا وقت کی زمونگا نکاح شوی دا نو چر دا زمونگا نکاح بشوی وی او کب نہیں
2: آجی نکاح شوی دا اس پروانشت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشی بی بی سر نکاح شول چھ آغا ٹیم دا عائشی بی بی عمر شپک کالو نو ستا خو بیام ڈیر دے لس کال دے نو نکاح شوی دا او فرض کر دا پکی سو دسی زڑا خبر رازی نو دوباره نکاح کولی شي په دریم ظلم کولی شي په سنورم ظلم کولی شي هیڅ پروا نشته نکاح بار بار هم کولی شي
1: خجی بل چا میسج کړه مولانا صاحب چې یتیمانان دي او د اغوی مال دی او هغه مطلب د مور په ځای هغه کس لکه ورکړلې شي چې کم کس د اغوی کفالت کوي مطلب دیکبالې کوي دریم ګړې څوک وي او بیا چې کم دی نو د هغه نه دا پیسې یو ځای بل ځای ولګي نو دا خو ګناهګاریږي نه
2: سہ گناہگاری لگنا ڈیر گناہگاری گی انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہ پاک قرآن کے فرمائی سوک چی دے یتیمانانو مال خوری دی پخپل خیٹا کی چی دے اغہور چی او دویم خبر وسیسلون سعیرا او زردے چی جہنم بمو گوری نو دا سخت گناہ دا
1: خام خواب یوں پا دی لگئی بیا بے را پیدا کئی
2: بیا بے را پیدا کئی دا دی حق دے ضرور دی
1: صحیح دے جی او بل چا میسج کڑے دے چی یار ما خوب لی دلے دے چی زا عمرے لطلے ما یا مطلب کعبے تلے ما او طواف کو ما او صرف درود شریف ہوئے ما لرزم نزدیزم او صرف درود شریف ہوئے ما نوری دعا گانے نکو ما نوائی چرا دا دی بس تعبیری پا دی میسج دیر زور را وستے بار بار میسج کیجی دا دی تعبیر را تو ہوئے
2: ماشاءاللہ جی تعبیری دا دے چی نبی علیہ صلات و السلام سرستا خصوصا لگو دے اغیم در سر لگو دے یو صحابی تا نبی علیہ صلات و السلام فرمائی مال خپل دعا کے سامرا ٹیم را کے دما درود لاوی جی دوئی سے بزان لدعا کم یو اسے بتا لدرود ویم بیا ورته نورم زیات کوي جی نیمه بزان له دعا کوم نیمه به تاسو له درود ویم نورم زیات کوي درې سی بجې دی جی تاسو له درود ویم یو یې سبا دعا کوم ځان له وی نورم زیات کا وای جی ټول به تاسو له درود ویم نبی سلام په ډیر خوشاله شو نو ته دعا نه کې او صرف درود وینو مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی خاص تعلق دی او دا غیم در سره خاص تعلق دی الله پاک دی قبول کیږي او حال تکلی دی نو ال تتلل او طواف کول دا چې دی د دې نخ چې الله جل جلاله به دې ال ترا غواړي ان شاء الله
1: او عمدی خور بیا میسج امرا لګلې دی د مردان نه چې کرام بای ما 186000 پیر درود شریف وي
2: ماشاء الله الله دې قبول کیږي الله دې بار بار ال تسر زموږه بوت لیکل
1: بل یو خور چې کم دی میسج کړی دی چې زمونگا سوک مطلب دی یا ملگر دا یا خاندان کی دی یا کور کی دی اوائی چرا غی حفظ کرده دی او زو تا دیر نصیت کوما چه اس علمو کا ز علم کوما و آغا نا زمان خبر منی او نا زمان خبر پی اثر کئی نوائی مولانا سیب توی چه نصیت هم ورتو کی او ما دا پارا سپا کار دی چه ما سر علم تکینی
2: تا دیسی کار کوا چه خپل دا علم دا چه کم ثواب دی دا روز والا نو دا اغی تا بخا چې الله دا سننه ثواب ما غي ته وبخلو او الہ العالمین غزړه کې واچو چې علم شروع کی او تحفه ورکوا د خپل اعمال تحفه ورکوا داسې چې د سوستي کیږي تحفه ورکوا او بیا خطرې کې سره اوس خو چې د علم تاغه کې نورم ندی پکار زکه کله غزړې روچت شي نو علم کم از کم نیم نزیات شوي دی نو هغه غریب به نه هغه را کنټرول کی او نه به دا نور نو اوس صرف ترغیب باندې دا کال تیر کا مخکې زل بچ دی بیا چې رمضان تیر شي اختر نه پس داخلي کیږي نو هغه کې به داخله وکي خو اوس چې دی صرف ترغیب او دغه شان دی چې دی گفت وغیرہ دا ورله ورکړه
1: بل جی چا میسج کړی مولانا صاحب زمون کور کې بے اتفاقی ډیر زیاته ده زما درونو ترمنځ اتفاق نشته مولانا صاحب تو اجدا سے سرا تو خی زمون کور کے اتفاق را پیدا
2: شی اتفاق دی اللہ جل جلالہ زمون دا ٹولو نصیب کی
1: آمین
2: او اتفاق دا پارا سورۃ علم نشرح دا ہر مانزن پس دریزل کا خوراک شریک وی نو بیا دعا چھ دے سرا سرا مالگا او چینی او اوبا بدمے مالګه به سالن کې استعمالیږي چینی په چایو کې اوبه په هر سکے او کنه خوراک چې دی هغه بیل وی نو بیا به صرف دعا کې چې الله مونږ ټول رايوځي کې نو ان شاء الله اتفاق سره
1: به بل جی چا میسج کړی چې غصه ډیر زیات راځي د غصې د ختمېدو لپاره دی راته مولانا صاحب سره اعمال خو
2: غصې د لپاره جی درود پاک زیات ویل دوی مده د خپل خوراک سکاک لوخي چې دی نو هغه دی د خورین کې د خور لوخي کې سکلم او د خور لوخي کې خوراک هم
1: صحیح ماشاء اللہ بل چکم دے جی چا میسج کڑے چ دشمنان ہم دیو ڈیر زیات ہم تنگئی چ د دوینا د امان د پار رات مولانا صاحب سو خی
2: جی یو زیب مقرر کئی او یو وخ ب مقرر کئی زیب ہم نہ بدلوئی وخ ب ہم نہ بدلوئی او پا غ زیب کی نہیں پا ما غ وخ ب کی نہیں او حسبی اللہ و نعم الوکیل دریس و دیار لزل بوئی حسبی اللہ و نعم الوکیل او بیا بدا دعاو کی چی اللہ مونگ نے پخیر سرا مخواڑے نو اللہ پاک بھی انشاءاللہ سلوی خرزو کی دن دن تاسو نہ مخواڑے
1: بل چا میسج کڑے مولانا صاحب چ زما ہر کار اورانی گی یو کار میں من کی گی داسرا تخکاری چ لک چا سے بندش کڑے دے نوائی دے دے ختمی دو دا پارا یا مال سب پکار دی
2: دا بندش دا ختمی دو دا پارا یو خدا ذکر پری دا بندش چا بند کڑے مو دا دا دا ذکر پری دا چا دا سموایا ہر سکول والا ذات یو دا اللہ ذات تے سورت کوسر انا آتوینا کل کوسر دا روس کی یو سلوی غزلوایا بندشو نا بدی ختمی گی آو بل سشی آو دعای استخارہ دا استخاری دعا چی دے ہر مانزن پس یو زلوایا نو انشاءاللہ نہ بہ نقصان کے فائدے بڑیری کے او کار بدی روان شی
1: انشاءاللہ خجی بل چکم دے نو مولانا سے چا میسج کڑے دے بس سوال پکار ہم نے دے خوشی کڑے دے وہی چیرہ 73 فرقے بھائی نو کما فرقہ بھائی جنت تزی
2: او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم داتا پوسو شو وہی جی کما بچے دے پہ حق باندھی وی دو امت خو 73 فرقی وی نو نبی علیہ السلام جواب ور کچھ ما انا علیہ و اصحابی دا سی مفہوم دے آغا کس بچے دے آغا فرقہ بزید غتا چھ کم زما او زما دے صحابو پہ طریقو باندھی وی نو دا نبی علیہ السلام سنت او دا نبی علیہ السلام دا صحابو پہ طریقے چھ کم روان دی نو آغا بچے دے جنت والی نو زمان علماء فرمائی چھ دا کم سلور امامان دی نو دا اہل سنت والجماعت دی یعنی دا دا نبی علیہ السلام پہ طریقہ او دا صحابو پہ طریقے روان دی دا سلور امامان امام اعظم سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
1: انشاءاللہ خجی بل چکم دے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چر مال ڈیر خراب وسوسے راضی دا سے عبادت کی نو یرا وے ددی جواب میں پکار دے
2: یرا جی دا وسوسو دا پارا خدا دے چھ دا یو زان لا یو غټ ټاپک دی نو داسې کار دی چې ته به د وسوسو د پاره جوخ یو حکیم وګورې یا به یو ډاکټر وګورې چې سایکاټریس وي سایکالوجیسټ وي نو هغه ته به رابطه وکړي الحمدلله علاج شته علاج به درله وکړي الله پاک به دې د دې غم نه واړي او بل دا چې ذکر اسکار چې دی نو هغه کم کا او که ذکر اسکار نشي کمولې نو ورسره روزانه پیس کا پیو کې ځان له شاته چوا پیو کې ځان له چې دی یو چمچ سوچه غوړی اچوا نو چې دا نظام دې ټول غوړ شي سپور شوي خوش شوي
1: ماشاء اللہ لیکن دوبارہ ہوا مولانا صاحب دا سے بڑیر خلقی چھے غیلہ بدا سے وسوسے
2: رازی جی وسوسے رازی نو بہتر دار چھے علاج اشی دا ڈاکٹر کنئی نو بیا چھے دے کم ذکر اسکار کئی ڈیر بعض خلق ڈیر وظیفے کئی نو دے وظیفو سر دے چھے دے روزانہ پی استعمالی پیو کی دیزان لشات چھے دا غشان دے پیو کی دیزان لسوچہ غوڑی چھے کچھ تی خوری چھے دا دا چھے دے دا ٹول سسٹم چھے دے دا غوڑشی خوشکی تی ختمشی
1: ماشاءاللہ خا مولانا صاحب اس کا سوک درود شریف ویل غواڑی اکثر خلق تپوس کے جدا تاسو د خلق دا درود شریف وینو دا کم یو درود شریف دے
2: صلی اللہ علی محمد دا یو شو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بل شو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا بل شو صلی اللہ علی النبی الکریم دا بل شو صلی اللہ علی النبی الامی چی کم تا تاسانو بس آگوایا خواہ
1: خجی بل چکم دے نو زمنگ دا پروگرام اخیری سوال مولانا سے چا میسج کڑے دے وئی کچا س منخ تکڑی وی نو ضروری دا چو ما غبا ور کئی کنا ر دو بدل کولے شی لکیو انسان وئی وئی جزب دا غٹی وری جو دی گونا ور کوم بیا ن ری وری جو ور کی یا بز چیلے ور کوم دا چیلو مر دا پیسو غو خر وڑی دا سی بیا کولے شی وئی
2: منخ ت چ دس ویلی ما غبا کے
1: خا غٹی وری دی منلی غٹی وری جو
2: غٹی وری منخ ت کی یو دا خبر یاد ساتے چ منخ ت گوری پخپل نش استعمالولی فرشتہ دار نش استعمالولی منخ تب صرف او صرف غریبانانو تور کے او رشتہ دارو کی دی غریب دی غیلا مور کولے شی
3: اورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امل
2: صدقی دا سی مونگا صدقو گنو کور کمتی اخرو خلقو لیم ورکو رشتہ دارو لیم یوسو دا سی پا منخ تا کی نشتا سنگا چی دی منلی دا اما شانتی بکی یا ارحم الراحیم
1: آمین جزاک اللہ

بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.

0: که زناب وچ زما هم سورکی باندی خو هندوان دی زما هم سورکی باندی خو هندوان دی پا جنیم دی پریان دی خو هندوان دی زما هم سورکی باندی خو هندوان دی پا جنیم دی پریان دی اے خو هندوان دی
1: پی زما یاری
0: پما گراندی ز پی گرانی پما گرانا پما گراندی ز پی گرانی پما گرانا تغمون می یاران دی خو هندوان دی پما گراندی ز پی گرانی پما گرانا تغمون می یاران دی خو هندوان دی او د پدرو زړو نسم حیا اخلی د پردو زړو نسم حیا اخلی کلی بیا هم پم گراندی خو هندوان دی دا پردو جنونو نسما خیا خلی خلی بیا هم پا منگران دی خو هندوان دی او تبی ہی دوی پشان مسلمانی تبی ہی دوی پشان مسلمانی دوی هم بلکل ستا پشان دی خو هندوان دی تبی ہی دوی پشان مسلمانی دوی هم بلکل ستا پشان دی خو هندوان دی او دا یران دی ماران دی دا بے اخری
1: اے حسن
0: دا یاران دی ماران دی دا وی اخری دا منی سر روان دی خو هندوان دی دا یاران دی ماران دی دا وی اخری دا منی سر روان دی خو هندوان دی زما هم سر کی باندی خو هندوان دی پر جنیم دی پریان دی خو هندوان دی دا یاران دی ماران دی دا وی اخری دا منی سر روان دی خو هندوان دی اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام انہیں گھیلے احترامات مقدان قبل و منظور کے جناب چلو رونو خیندو تھا سلام انہیں گھیلے احترامات پر کم کم زور شدی مجھے آواز اور دل شید امن آواز دمین آواز سکل آواز خوش لے آواز مکم مکم میلہ خوش ہاں اور دل شید مجھے ہر کلائی آیا چول تسڑی مجھے آیا بلکل جی خبری تیرے بکی شیف پروگرام شیف گب بشب لگی شیف سب ہر سے بدی پروگرام شیف مصر برخ و خلی سے مصر و شرکت کوئے ترو کال سے ترو ایسی میں سے اور دینی لواز سے پروگرام شیف گب شب ہوں لگی شیف دیمش دیتو سے مرگردیا چکم دیکن اوس نواخل ٹھیک ہے پر یہ ہولے سو بجو پر دیمش دیتو سے ادھا مرگردیا دا سے رون دی شبا چپی ویسی غزلی بوی نمکہ بگتے ایسا راور سے راز چکم دیکن اسن اسن چکم دوکن سی موسیقی با ہم بات سمدی آرواوان سی بالکل جی تھی ہاں پروگرام سے کم دیکھنا ضرور کال کا ویشا سی سو کھاؤ ویش دیکھنا سی بالکل مت بتا دی موجود ہے پیغام رکا ہوئے سی صحیح دیکھنا سی احساس رکا ہوئے کہ نظمان ہوئی سی ہمیش ویش ہو سی ہمیش بیدار ہو اور دیتو آواز چکم دیکھنا دیمیش غجون تا بے کر سی شیشا دیمیش غجون تا دیتو آواز بالکل اوکے سی اور کلیر رون دیشا ٹھیک دیتی عجیب حسن لری تو بالکل جناب اور اس سے سی میں سے ہم دیکھنا رہا ہوں دیکھو لیں سی میں سے للش تابر ہو کے دیکھال سے للش تابر ہو کے سی موسو دیمو بڑا خبر ہوگی نا بس تاثر ہوگی مانگی نا پاس بدی تو سی دیڑا خبر ہے چکم دیسے اور وشا تا سی ٹھیک دیکھے نا سی نمیش بیو حصہ رہتا ہے ٹھیک دیکھ سی تو بالکل اور کال سے ہم دیکھنا لامہ کوئی خاص سی میں سے باہر رکھا بلائش ہے سکھ سکھ ویش دیتی بہرحال بالکل اسی میں اس کا ہے لیکن سننگ دیتی جید موجود گئے احساس چکم دیکھنا ہم تو رکڑے دیتی ہیں آپ دیکھیں ٹائم سے ریم لیتی کچھ ریم لیتی خوب بولے ہیں آواز اوکے ہیں سی دیر زیو تو منا دیتی بہرحال سی خوب شلے کچھ پروگرام رو بھی سننگ دیتی اے حسن داری وید خوب منا ڈکا سلام میں قبول کو خوب منن میں سلام و ویرکا اوکے ٹول دو سلام نو علیکم خوری خان سے خلش سوار اوکے شاد اور ویلکم اینڈ گڈ مس وتن سلام ٹو ال فور ڈیر اس یو تم نا خوشاله شاد تھینک یو سر اور دین لواس سلام خوش بھائی کو ڈلے دا دا وہ بو غڑپ کو ولے نشا ڈر پسند میں استایا ڈر پسند میں یار نوم دی عمران بشی نا خوش بھائی اور قسم چشم میں خفدے یا تین چار تاریخ رغلے تو بکری درا نا سے مجھے تین سال انتظار کے ہوئے نا نا نا تین سال ہوئے بولے بس چر تم چکم دیکھے نا سعودیہ تا رہو نہیں ہمیں کیسے نہیں گئے ٹھیک دیا سی نا نا نا شاہ تو سی لکه تین سال ستا تین ورځې همیش داسې تیرې شي لکه تین سال خوش بای خیر دې تین ورځې به همیش تکلیف برداشت کړې خو چې نور دې میش سره وې ټانګ شې ډېر څه تمنه سي. فی الحال دې مو سوې داسې اراده نشته خاص کوته د تګ یا د تلو خاص کله سمه کې نه چې په تاسو وایم خاص تین چار تاریخ ورې نه ده یا په تین سمه یا په چار خاص نه نه ځکه چې زما اور درې مو میاشته چې نه لور شاته درې مو شروع دي کرونا داسی کې نه انسان د غنټ لاین نشي او رئیس رجوم کې نه مصرف شي صرف دانه چې مشته سره جواب کوي نه پروګرام شي تاسو به دوی نور چارې لري نشته کنه نور ډېری بلاسې ته چارې لري وګنا سي انسان په غیشه مصرف وي بهر ولسی په الحال صدا سي چې کوم نه کنه خبره نشته چې سرونی یا سشاس بالکل بے فکر شي اچھے میرے انتظار کے راحت ہو تو میرے دل کی چاہت ہو تو تم ہو دنیا تم ہو یہ دنیا ہے جیسے بتاؤں کہ میرے لیے کیا ہو تم اور ہاں خوشحال ہے جی جناب بتا زمون کے لیے زموں گا زمونگ کلی تا سنگ بخیر آلے چی سلام اینا والیکم سلام نزوان بھائی جان نیا میں خاصی اچھا اوکی بھائی جان زوی شیا آواز ہوگی دسی خینا وکار دیر من نسی اور سرا لمن میری پیاری بھائی جان سنگے سی ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو میرے لیے شیر پڑو پتا لنن سچ غم جن دے پری ہوں اے پتا لنن سچ غم جن دے پری شو اے پمال لنن سچ کہ میں اس سم یاد ہے پتا لا نسا چی غم جندی پریشو میں پا مالا نسا چی میں اسم یاد پتا لا نسا چی دلار پریخو اے پتا لا نسا چی دلار پریخو پا مالا نسا چی سالار گورو وفا حان المون کرن مریشا ریمنا من پیلے پیلے سلامون کی لیلہ خیدی ریزا ما خورے خورے آنا لکتا سو ڈائریکٹ چکم دے کہ سلام لے مکوڑا سلام گاڑی راڈکڑی لوٹکڑی مدی چیز شامل جوڑی برباری بالکل آواز بہو کی ہب نہیں آلے شی مجھے واجد خان والے شیر پنیا لڑی خان سنگے نزوان میں طبیعت سنگے دے بھائی آج کل بھائی آج ایک غزل سناؤ مجھے بھائی تو ڈیر پوئی ہے شاید آئی ایم پرنس ان چڈیر منا نہ خاصی واجد خان غزل غزل بدرتا ہوئی ہے شاید کہ لازم ہے چھ تمڑا فرمائش کہ وے کہ زبط دا غزل نہیں ہے واجد خان ادا کی دلیں لے شخص لازم ہے بھائی شاید

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. قربان سوگ دکم سے نا
1: حشم خان دکھاور نہ خبر کم جی.
0: حشم خان سے سننگے شے جوڑی
1: ماشاءاللہ نزان بھائی تب خپل لوے تے شے جوڑی
0: شے مزے کور کی تے خفا مفہ ہونے
1: نا جی کور کی نہیں مخفا
0: نہ داسے چکم دکنے لگے داسے داسے لگے تے اگا وگرے لگے دا بالکل انجی تے تسری سڑائی تیار نہ اسی نہ دا ولے حشم خان صاحب
1: گورمشتا
0: پتا لگی کہ ما ڈاکٹر صاحب سر وقت رکڑے حکیم صاحب سر وقت رکڑے علامات پتا رہتا لگی گورے
1: غصے
0: نوما لکه داسې دا کنه لکه وټ وټ اټنشن شي
1: او بس نسبان وای دا خبره ده
0: او تا ته به موږ درکو دوی بدل کو
1: ډیر مننه سره ولګ پوښ
0: نو بس داس ګوره اله یو مسله ده کنه خلک وای کنه چې ګوره وچې ټنشن از ناٹ دی سولوشن اف اني پرابلم سی ته ټنشن وکې کنه غوسه وکې نو دې مسلې خلخو نه ده کنه ناری ورتے مننا خشم خان سے گرمی سے گرمی سے کہنا چرتا باہر وتلی چرتا شکور تو وتلی کیسا رہیں گا اچھا ڈیوٹی بنے بس اللہ دیتا پخال بنے رحم وہ کسی گرمی ڈیر جو تو بے انتہا سی دیکھیے اس سے شک نشتا جی بس اللہ دی تھی پخال بنے رحم کی مونگا دعا گانے کا والا ایشو بالکل مشتا دواگانی کوایسی ډیر زو ته مننه خوشاله شي
1: ډیر مننه
0: مننه که درمن شي

مجھے کورے وائی خال مروت ہم مجھے کورے وائی خال.

0: اوكي بلكل انت ابو يرشو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم نزمان باي.
0: وعليكم السلام خلي اسنان شيء زوريه.
1: الحمد لله دو اغان جي تو ايا كنا وقتي دي تمباسي دي
0: ما شاء الله ما شاء الله چه دكي رات سٹارٹ کرا تھا کسنان گے
1: وا کو غاس نے درد خسته او تا پروگرام تم غوار ونی ولا رہا سے وان دی او کنا
0: اوئے ہوئے ہوئے اچھا پ غاش من دی درد ہے
1: گھنٹے ورتا او کے چل گا پر تر ولا گو
0: غاش من دی درد ہے اوس
1: قسم نہ داس کڑائی چھ بالکل مشام جے میرے سر سر دا گولے میں او پڑی
0: لونگ نشتا لونگ لونگ کور کشتے ہو کنا لونگ
1: لونگ نہ سکے لونگ وے بیا کو بڑے شو
0: صحیح دا لونگ نشتا کور کی
1: کیسے
0: لونگ کور ش نشتا لونگ
1: نہ جی نہ لونگ نشتا
0: واورا بنی وی واورا
1: واورے سڑی وکتا
0: خیر دلش کی چکم دکن دا خلپ وندر کی دشی دلش فور کوشی دلش کی خلی کی سڑی بونی سغاش سیڑتا اچھا کدے شه دیسر چکم دکن اسن اس ترتیب وشو کنی بیا حکیم سے تکالو ک کرے حکیم سے من مرغ داس رشتي کال ورتو ک ابتر س ٹٹکا بدرتا وشوی
1: اچھا سیدا لمبر تے ما تا پغر اور ری بیا ور وک
0: نو بیا پروگرام نہ بات ک ما تا کالو ک 20 منٹ دکن نو زب حکیم سے تاسو غغ چکم دکن کال ور ک کدے شی س ٹٹکا درت وشی تاسو پک جن ک س پراتی د غاش در دلش کرور شی
1: سیدا لا د خن مکا لا د دی پر لے در ک لا د خرت پہ شستا ک
0: امین امین امین سی بزم ک کارم
1: سلام ور کو چ چوک ما آواز اروی
0: من نہ وعلیکم سلام بس لا د تاسو په حال باندې رحم وک
1: امین امین
0: ډیر من سی ډیر من نه خوشاله شی

0: کې یو بل کلر سره خبرې کوو، بیا به 10:50 باندې وکړو نو سلسله ستاسو کوم. هزي السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ازبان بھائی، سری ماتو
0: اللہ دی مل شاہ قدر من شے عزت من شے بالکل شے برابر ہے تو سنگ شے جوڑی برابر ہے
1: الحمدللہ اللہ کا شکریہ دے موبائل نمبر لگ دے جا تم سے کہ تین لا گھنٹے دے دیا جی جائے نا کرر سر خبر کا مول اللہ جان کا
0: دا اصل کی دے بیٹھ سال زمین کم پیٹھ سال دا کنا دا انصاف دور دا دی کہ چا نمبر مست پتہ نہ لگے جی
1: نمبر پتہ نہ لگے جی کہ جمیل دا دی دی الا گانا ولا گلا بل پہ
0: اسما تے سے پتہ دے جی کہ لاند تے نہ اسی جی جو ما تے پتہ جی تے پگے نہ اسی لے کما بس دل دا اٹینڈ کرا
1: جی گرمی کو بڑیر نہ خراب کرا
0: نہ نہ نہ گرمی خو ماشاء اللہ گزارا کے
1: مل پتران کے بڑیر زیادہ گرمی جا
0: او گرمی خدا خو باہر گزارا کی جی سنسا
1: ملون
0: چھپیا ملون سر ریڈیو ہم ابرے دل ایسے ملون پیا ریڈیو سان کے اخلے لگا ایسے غرو کے وہ چار کے سیٹل وزیرستان سے چار نہ
1: صحیح
0: بس چاہتا دعا سے لمن لشی بولا شاہ ڈیر من خوشحال یو جہان من سے

0: کې جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سلام شه
1: رضوان بھائی تست ما څنګه ښه بیدار
0: شه بیدار یا زدي حجه نتیشه او ته د حجه نتیشه بالکل خیر دا سی ته څنګه ښه خو یې کنه بیدار خو یې ډیر مننه سو خبرې کوي دې کم سوې نه
1: خبرې خو کوو درا پیزونه
0: اچھا درا پیزونه خبرې کوي سیدا درا پیزونه خوشانه مخور ته وشو
1: نام مې د عبدالرحمن
0: عبدالرحمن بھائی عبدالرحمن بھائی څنګه شی وختونه مزیونه شدي عبدالرفیز کی آواز صفا دے رہا ہوں
1: آواز صفائی دا ٹائم ہو گیا صحیح صفائی
0: ہاں
1: دا ٹائم صفائی روگ
0: ہاں
1: دا صفا مالی گا کلا کنا پوتے کی گا کلا سارا صفا سے کلا گا خراب
0: کم ٹائم کی صفائی سے کم ٹائم سے خراب سے
1: کمرے
0: سے چار نے کبھی ترتیب برابر دے باہر مسئلہ ریڈیو بان کے
1: سنبھال کی سامان
0: مننا مننا خوشحال شکے درمان شریف مننا نکال کے ڈیر مننا جی تھینک یو جہان مننا سے.

Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4. 88.4. Dark.